0: fuluono tau sanga ola na tau tua il faam sino ngale tunuu. E ala ile tofi faam sino. Ole tau sanga ilu afeno ulua ia veai o ia ma faam sino. Ma e aleono tau sanga na ngalue ai il faam sino nga faitu malo. Ai se e atu, ile faam sino nga mawalunga ile tau sanga ilu afe ma leono. Ole masino novembo ole tau sanga ilu olua tasi. Na si iti ailo na tulanga. Ile avea maulua I faam sino lea faam sino nga. E tau veina le tūlanga o le faa masino sinia, o le faa masino nga sidia Samoa. O le asolulu o le neiva ayaso na faya ise tau waofianga faa pitoa, a le faa masino nga yalua ia I le maea, o le teimi ngalue o le fionga ia avui Clarence Nelson. O se sauninga sa awai le ofisa sili, ma le au fai ngaluenga le mta ngaluenga o faa masino nga, ma le faa fwe ino mta ubutau faa masino nga. A e na awai fo I le loo ya sili, Masuyo le sosa yeti aloia. Ai maise o le faletua, maalo le fionga le faa msino sinia, ua maalo loli taya. Ao avea lea tamali ima faa msino, na filifilia o ia o se tasi o sui, o le komitia maalo o faa tasi o loo mata ituina, le fianga inga faa vao maalo o aia te tau o faa na witi, le United Nations Committee for the Rights of the Child. Se isi leo matatia na ausia lea tamalii, ma aveai o ia maulua I tangata mai le Pasifika wa avea, masui o lea komitia malo au fatasi. O le vayaso na tenei na fayai se tali faa alo le sosa yete alo ia I Samoa, e faa fitai ai le tautua le fionga I avui, e le ngata le tomai faa alo ia, ae olona aveai ma faa masino, o le faa masino nga Samoa. E lua se lau kilomita po se lau lua se fulfa maila. O le a tau fetuli aini tangata Samoa o lo ta alo le ta alo nga a feneti tau fetuli. I le kalapu o le AI Training Club I le atunua o se talia. Ma le faa moe moe e so o ai le motu a to uporu I to tonu o aso e lima. O se tau fetuli o le a tuli aile lua se fulfa maila I le aso. Po le faa se fulu kilomita le mamao. Ile autua sa ili se tupe fisoso ni ait faa lap tonga le to manga moe pupua ngatia. O lo tausia mavaia faa na usa waina. Ile no fuanga o le Campus of Hope I tuana I mato. O faa fite ya ili to manga moe pupua ngatia. Ia tama faa na usa moa. Ona o le lato uofo e faya lea tau fetulinga. Ai sa ili tupe ai mo le tausia o faa na usa waina. O lo tausia e lana au au nanga. Wa faa fitei fo it faa lap tonga il company o le Kamikesa Energy I le lango longo ina o lea faa moe moe. Wa faa lia se pepo faa mtalanga I se tasi o faa nau wa Samoa. O lo au fia ya I la tou le a wai le tau fitulinga faa ta milo I uponu. Wa si I o la tou au e faiso la tou sao I a Samoa. E la tu lea I faa nau wa fia I sa wanga o le tino male mafu fau. Ona o ngai o inga soli tu la fono. Le stolu se furu o yuni e amata ilea tau fituringa, faa moe moe mai a ilea sofa, ale masina fou o yulai. Ale malolo nga nuenga ale fono au au feitu la fono ilea wauri ole solulu, sa fatino iloa male fina ngalo ale malo I se tasi o anafainga faa vae, ole su e ina leo sui faipule umo ale paale mene, pe o lato utango fia fua la au faa saina. O se fua fuanga na faailo ele paane mia ele amatanga o ngalue ngale fono au au, o le neite usanga, ai o leo wa fatino. Peitai ele inofua I le sui faipule o loto fanga sa avea ma paane mia, I le paya inga se furufitu o le paane mene. O na sa fia manino le fionga ya fia mena omi mta afa mai le fonga fitalai. I le awala wa fatino ai ele fai ngā malo lea sue suenga, I lana fesini fia malama lama. Pe te tau o na avatu se tū la fono, e faa sino ala ai I le lumanai, lea fai nga fau. Ai pe o lea fau I le faa I unga e faya I se fai pule, pe a faa maonia na nasuenga po le test.
1: O I tū la ia e, e le imanino le iai, faa mo mole lau fionga, o lo sui fai pule, o te fia maana malama, e le tū langa lea ua saunoma ieia lau fionga lea sona. O se fainga lea fa malusia mandatory po se fainga o le loto malie le mala mala malele le nam nam ta inga o tato malo ina ia tinia ditula i mai o le sasau o le faunga ina o vai la au fasa ina i tutonu o le tato watunu. Ai ei lava i a vaenga la ufion e poli ei lava le taufi i le tamali anga o le tangata ma le pui puinga o nai tu i a male tu le la ufion e ini a fianga o le tofi fai puli pe a le fai ele mele pe yon tu umai eu a la langa mai le ma fau fau i a no fa pe a ilia e siri la vale a batu luma il ma mea pe fa manu lama mai fo i e la ufion i a po se taimi e tala fenga i ai ona leu te lolo fanga solo ta tu ma kwen la ufion al fon fitalai o lem ta upure nei o le ta tu drug test o mai au na fa la ulo alo i ele tunu o lo a mata mea i le mata nga luenga au fenga luenga al malo kisasi. It's a new mandate for two to tonu tangata whainga luenga umal malo. Ona ol popo leng ol malo. Ile me utu la itemi nek. Ma umal na whala ulo alo ia itu langa lea. So se tangata whainga luenga le malo. E se tau ona ta palme lea nei e amata lumana. E fia umal ya tato. Ma ele se mela an wha pena fata a tupu ifo ina utula i maitu langa iu maita wina. Ma uma na whair wha sisi la ngalo ia. Ma uma fun wha solo, wha le wha tasi re wha lua. O la wa mata ume mtanga luenga le malo. Leo leo, fesa, ma mtanga luenga umrela uta milo maine ia tato. Wa uma wala eva noa tato te. Funu wha tasi ai. Lena laina avela uta sanga ele fionga le fong telai. E leo leo eva noa la nei. O tato uma. O a uana mo mua faile testi na wata tala alo i al tato fa mui mwene. O lo taritununga e ta tau na va ai mai lea tunu i le tū ngā o le mele temile. E tau tato tū lai faile la vea i mo Samoa. E la la leo tū lai atu la ufea ngal fong fitalai. O uma na tala noa fa fia fo i tono le kabene tala awala e fa ya ma le ufa solo.
2: O le melea ma li eo tō finangalo le pāle meni. Ni o tātou tau tū se tū la fono. Le au ufa mala mala mātu le ala fua na mafua ai. O na iai vai vainga ia tiau. Tai matali i tātou, tātou o manusina ta i ala va. Ia tātou set apina se example mole atunu. A wā a malu tātou i le vaenga lea. O le fātaita inga sili anā mole atunu la eta poi mai. Tau solo mua le pāle meni o Samoa. Ina ia tinei ala whaafita uli o tato wa ia tuai. O le wha maa maa avenga fo ina ele atunu. Ia ae maise o tūpuranga e whae mai ele atunu. Wha maa lulu atu lo te whanga e tūsara vaenga lea. O le vaenga tonu ana na o iele. Ia unei ma se vai vai rona fo. Ua ta tau ono tato whaatino tūlanga lea. E au maa se tūla fono o tō fina ngalo iai. Ae o le taimi wa ta tau ono tato tinei ala whaafita uli o tato wa iai. Leanga wa maa ima waiso i fua. Wa fai ai tau purpulenga o leisi Samoa i leisi Samoa. E ui elei avea i luma le whamusinonga. A walava ia mau tato mouni mauai. O le mele erfi na ngalo whalia lo tofanga. E whātou maui na ar tato whamu e moele uli o leso. Ma le ngana whālalo.
0: O se vaenga fela fula fua inga ele vaare sui fai pule o lo tofanga. Le fafonga fitalai. Ma le teitai o le malo i le pāne mia. O le ua mai airo i longa le laulau o whamusino o le whamusinonga o talo sanga apili. Ale fam sinonga mawalunga, ile talo sanga le suifa ipule o fale alilitasi, mo wafai loa mai o le asunga fua asau, o le afofonga ina ai le faai unga. O le vai asu mua mua le masina ne yoyuni, na ta wawfia ai lea fam sinonga e peona sambalanga mai fam sino e totoru, ma lo ia mai fafo, mo le fata utaya o ilo ilonga, lea na mai ai le lua vai asu uatuanai. O le faai unga wafata lia nei, o le ailo ai le talia ma le talia, o le talo sanga o lo au tū, i le a afia o ai a te tau faa le faa vae, o le sui fai pule le faa iunga le faa msinonga o palota, na faa maoni ai le mori anga e tasi, o le faya leo fainga faa la tua i le faa tosina, o se tangata palota. Na au tū lea fina unga le tūlanga, sa faa foe ai e le faa msinonga lana pito la au, i le sui sui ino le mori anga o le faya o se ngai o inga faa la tua, e au noa male iei o ni mōri mau e o atu e whai alatu mōri mau tu ufonga. Ae sa wha o ngā mōri mau tu situsia, ua mae a ona wha tau tō. O se tasi o mata ubu tau wha amsinonga, e wha asino lava e le tangi tau pālota mai whaleari li tasi. O le asafreido le vai aso nei ua wha tūlanga, e au mai eire wha ai unga i sua suenga o mōri anga o le wha le mi ngāo i le wha amsinonga, po le contempt of court, na mōri ai nisi o mōri mau, i la tau e le iusi ta ia le polo inga, e o atu e whaia la tau mōri mau, tu o fufonga. Talai o le whaata fiti o le ngā ruenga o le vai aso, whedo ai a tae au mō le taubarunga, soifu.
3: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui o le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e isinga singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai o ne whai e fua lau tui o le fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia nei lola tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
4: Ta lofa lava.

Oh, te fatalo for tatu atunu u, ma il tatu pot kalame ole reto leola ile le yaso, ya ma lor soi fua manuia, ole tusia kalatia lima al fai upe fitu e fapea, a wa ole tino, ua tu ina nau lea e te te atu ile nganga, ua tu ina nau fo ile nganga e te te atu ile tino, ua fete na I fo I ia ia mea. Ole upu ole ne yaso e fapea, ole taua, Olo fea ngai ma oe. Ua eiloa o aso uma, olo o yai le taua, olo o tauina I tu tonu o oe. Fai mai le tala le tuspa ia, olo o fete e nai nei mea il fa Britannia, fai mai these two forces are fighting each other. O nei malo si anga e lua, olo I tu tonu ia te oe. O lae kau, fa sa mola yai, o lae fete e nai, kele avi au kau e lua e, a foe. Pressa kuli si au kau, pressa mai le si au tau. Le meo le tupu I tu tonu ia te oe. Peitai, ua tuina mai ele tua ia te tatou, ia le aia te tau, le right. O le aia te tau, tatou te fidi fidi ai, po o fea ia le forces, e ke au iai, fele le au kau e te au ai. O lea la ke fidi fidi. Po le forces lea lea kokongu o ngā kula leanga o le tangata. Po o le forces lea po le malusi anga I tutonu o le anganga o le atua. O nei la malusi anga. Ia o lo o a vau le kaua yasa umalawe le mawhainga I loa kaunga ema kua whaaitete I lava. E ai le tau loto whaapertani ana o whaalongo o whamatala te malo foile o foile ngo David Jeremiah. Fai fi au longa la vale lungo le YouTube. E ai lana whamitalanga whapea, e ai le tau loto whapertania. E lua, fai mai le tau loto, a whasa moe whapea. E lua ia malusi anga, olo I te tonu ia tau. O le isi malusi anga e le lei, a o le isi malusi anga e le anga. O te alofa I le isi, a ita I le isi, peita, o le mea o te whawhanga ina, o le malo si angale nā, e manu malo. Ina ua e talia ina, ia lea li whaola o Yesu I loo langa. Ua avea o e matangata fau, pere tala whare kuspa yo se ua ia keriso, o le tangata fau o ia a. Ua iai le nā tura fau, ua I te tonu ia te oe, ua iai le anganga pa I Efeso swani. Peita, na mea mkau kia. E le whapio le awe e se ai, ia lou nā tura ngā e soifu mai maoe, le nā tura tuai. E iai le ngā kula fōu, aolo o iai pēma lou nā tura tuai. A le mela ka utele, e whaalango lango ia le nā tura e mā lō yasa uma, I lau mea e ke whawhanga inga, whaatita inga pēro upulea, a e tango e whawhanga le nā tura le nei. Ua mā lō le nā tūra le lei. Lunga winga, ai ai kāngwe whawhanga le nā tūra le anga. Meo le tino, wae whai tau tūsi nā kalatia, paulo ia kalatia, olo iei menga o ngā luenga le tino, ma ngā luenga le anganga. Ia, ai tango lai whawhanga se meo menga, o le mea lawa le nā, e manu mā lō I lō o langa. Ai whawhanga ina fōi, ia le nā tūra tuwai o lō o langa. Wai aile a ngangai kukongu ya te oe, ka umafai e fesoa soang yatu ya te oe. Aile umalo ngā lala I meo le kingo ngei, ke whaalongo ile ngā luenga le tino, ma le ngā lue mai o ngā lala, o ngā tura wha le tino, ke mga oe wha mani aina. O le unga, e I unga vai vai, le au kau le a, po le forces le ingu tonu ya te oe, fesoa soang I mai ya te oe. Ae malo ngā luenga le tino. So le upuwe la mo oe ile aso ngei, o le fesidi, o le a le force, O le ale malo si anga nei to tonu o e whawhanga ina. O e usi tae mga wai le anganga pa I o le atua o lo ma lue mga ioi atu I ate oe. Wha tonu o e me kakau mai whai. Po e usi tae tu ina naunga o le tino o lo o ngā lala mai wha kingo mea e le te tau o na e whai. A wai whai mai I al tala fo lea a paulo nei e le tusi lea. I fai upas furuona. Ia o tau sawa wali I le anganga. Ona le whaia le ai outou, le tuina nāu le tino, lono winga, a e kango e usitai, ma whawhanga, ia le kūwha le anganga o loolanga, ke anu le lotu, whai kaulau kuspa ia, a, ko angai te talo, me aia whai o lo whawhanga ina, ia,
ole me ku e una le faye oe mele nga lala e isi me ole tinu ai mangu malo le tutawa olo oyai le nga ngole tu so le upula mo oe le asol ngai ole tawa olo fe ngai ma oe o malo si anga e lua ki fe ngai foi mo oe le asol ngai ole lu imo oe ole au tau e ki falala iai ma fasanga inga i lo volang ole au tau le na e malo e foi oe ne tua ne yaso e te ngai matou matoua le nganga maletino ki anga wai matou i le leo lo nganga e o lai matou i se o langa manu malo pa fitai Yesu. Amen.

Oti ngano ni fo. Fa vavene loi le papa tue tue dental. Ma fa o ngalo community services card. Ise iai lo ni fo ile nao le fase fulu tala. E fa ya fo ni fo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai

o loo a fio ma papa au I au kilani nei. Ele ava ma le wha anoano I tatawai o le a le wha atonuina la tātou mafutanga e pe ona tūpoina mo le ansolusu mo le fito iuni lua filuono ona oni tua tua no a le ma alufia ele ma le anganga wha anoano lava ai ole ava tonuina lava I le ansolusu ma limo iulai lua filuono ele afol se fulu le taiao I le nofanga sa wha tonuina I la tātou lotu wha amaratu ele hole ale PIPC I one hanga Whamunu mole I a ala tātou mafutanga. Mana tō maisau te tai e wāsa tātou wha malustino wha pefoi I a tātou la funga. Le naulau lava ina I a wha mautu ina ma wha mausali I na pea. Le alu I luma o le mafutanga. A wāsi o tātou a fioanga I Samoa mani usila nei. E ele manatu maulunga tātou tala soifua ma I a sopo atu iei le soifua ma leola. Tātou whilo iei le aso wa tofaina. Pai ele nei wha silisilanga ma le nganga wha aloano, ele laulau a fono ma le komiti, ale fio ango sa pumnawa, I falea lili. A inga poto poto suli uma a muli a vii sa lei antawa I manono. O le antau to ia wha maine o teilo loto sa ma fai ngā sa moa, mai lava I le ngalu wha tio o le tui manua, se ia pa ia le vai luanga o matangi tu lou. Fa tu lo foi le ofenga le nga le tu lo fa no no manu o asa manu o Samoa mo nei ma tayao e le tel tu lunga mo lunga lo tu mo lunga pele pule fa soi fua tu lo ia le tu ai lo tu soi fua mo so man tu wala e ia le bana tu le a fa nga tu no ia le malama ma vili tu no le fi ma ina e ala I le fa mo mo o le nei fa si si langa tayao mo lo tanto ai nga poto poto e muli a vi I sa le antoa manono O lea wā e se tōwha I le sao, o lo tātou a inga le tōwha I a futi, tali wha I fo tali. O a ia whira ngalo ai, e whia maua san tātou whilo a inga wha mulu mole, I le aso lima o iu lai, I le itu lai wha I le fiafi, I le The Bailey, I le lua fitu lua te Rakau Drive Burswood. E whia tala noa I nai ni mata abu tāua mole anga I luma o lo tātou a inga, A to ai ma wha moe moenga tāua, a wālo tātu a inga I muli a vi. Te tano pēr ma le nganga maualalo I moli tai ele tuolo tau soi fua ma so mā tuola, ele da so a fua fuina mo le tātu whilo inga. Pāp teilo se nia le tau whai le sao I a futi, tali wha ifo te lea ma tangi yolo. O le wha si silanga mo ala matama whana wala fio ango vai moso. Tau to ia wha maine o teilo loto pa ia Samoa. Pa ia mai le taisa ma Samoa le tui manua se ia pa ia le lua loto. E le se tasi nante toe sa ngole ngole iai. A wha sinu tonu le nei wha si silanga I ni alo matama whana wala si o mato no o vai moso. O lo alala pa papa au I au kilani nei. Pa ia la vale le su o le tama le fale I a mataia. Su su ali I malamatua o pantau ave. Susu le nofu antama ya melei le matua ya toala matui fea laulua tofa ingoa matua ya manu lelewa mafale ngafulu fa pea to manga une ya malea unga malie fa pea le malai taluwayo no leo malanta lanta le vaivaa wale toi mamawa ya amataina le faa ngatama ole lakapia le aukilani samo mole neita usanga o lewa wavalu walusia ya ole la au iso utou firangalo fso swani awa iso sue lava o tanto faa malama mavava aisi o tanto nuu na tanto soifua ya mo tanto wola mayai ele nei lava lo tanto to esea nuu poto poto o leo wavala awa tuai lo topaia malo to malu o ai lava se alo matata mafanda wale rei nuu o vaimoso e fia tu mailo na tau awe fso swani I le tau mwhainga. Maleanti na ina o le aulaka pia si o tātou nu e pele I loto maleanganga. A whiwhio mai matala au mai tātou ngā lolo e whatasi. A whaifoi o ieinio o tau walo o lo iei le tāleni, talia maleanganga whiwhia. E lei tau wha iloaina o si o tātou nu una soi fuane ai. E anisi o whitu papula malongolongoa I le neifa a ngā tama o le laka pia. O le wha sirsila antuai e fia maua sa tātou whiloinga, e le astona I nei aso lusu ma le fitu I uni lua whiluono, e le itu lais fululua I le kalapu laka pia le Otahuhu Rugby Club, po le Oats. Alofangia e le tua le antaitai antuai lau tau sui fua ma le mātu ola, tātou whiloia I le aso I peo le tāu I lunga, ma le wha anual tele lava. Pautai o lo se ni.

Ya, talofa talofa lava le paia mawalunga o le whafonga tāpuai. Ya, maise fo I o lau sila mai moa mai tafa e fio le lalurangi. E le nei fo I vaenga o le aso tofi le nei, o le aso lua se fulu ma le lima o le masina o yuni, luafe lua se fulu ma le ono, o le ua lima minute ua te ailei tu la e fa. E le toi faa ua wina, o le au nanga ma le tautua I lau lava ngangana, le si ufofonga o Samoa, le radio Samoa se fulu lima I vatolu a moi au kilani, ya ma le pola kalame, o le nganga I fo faima. Wa tu taula ai tiute mga luenga sa fia ngai mwale atunu iso se tafa ole lalulangi ele ngata I New Zealand ei ya aifape na fo I Isamoa lama ia lea tu Pasifika New Zealand ma Australia Hawaii ma America lea tu Europa ma lea tu Asia olo o lala ma papa awa I o tatou tangata ae tutusa o tatou taimi maaso e Taipei o New Zealand. Fatalo fatu male nganga faalualo. Abalo le soifu mruia. Abalo fo I le langi matafi taltonu o lea ua api le seve I au. Leanga le lei male lofa mai o le tatu mataisili le langi. O taltonu la ia lea. Ia mapuane I fonga aena le au o malo. Ia wa fo I a inga matama na faa le lea. Oe na tauta ioti I le sao tupu. Afetai I le lofa ma le angale lei o le atua. A lea ua tātou toe feiloa I fo I malau lua fesina fai. Wai mai upo le atunu u ao I na lalangi faa u le lalulangi. A watama faa sina. O le tala le lei ma le paipaa sina. O le ngā luenga le atua. Ia, o na siva tau fai lea o le tautua. Awa a inga, ai mai se fo I oitu malo, la tau te tapta pua I I faiva o le a inga sa le vi. Ya, malo le sari fua madwia, patalofa fo I mafatu lou le ta fatolu o le tatu vana nofo, pa ia mamamalu faa le malo, pa ia fo I mamamalu faa le anganu. Ya, ai, o pa ia mamamalu faa le tua, Ya, wale a inga sa levi, ua ite ai malama mali fanua alalo. A wā, ua suluia sa moa, I ave ole mori mau I ake riso. Ioe, a fetai le tua sa ofa la lelei ilo wanga lelei malo walofa tau muri muri pea. Ya sa moa, po fea le tafa le lalurangi, olo o lala ma papa awai. Abalofo le soifu manuia inai o tatu tamam tina matua. Tu asin the sina I tutonu o mauta malawa fatalo fatu lauto o auna le atawa savea leulua I alii se yuli pestata ma le langi mulitalo le atu a manuolo Al Harrington tu manuvau lavea tatu filoa I malasangi sangi fia fia le deitai au ina uanganga elela Ala usu fo I Samoa, ala seu fo I Samoa, yona tiute mo na faiva masani, o faiva ole ngatai fale, o faiva fo I ole vateatea. Aya faiva, alo filiba I ole atunu, femai, ona ele ele alo ta oto aile manuia o Samoa. I tua sivi, fapea fo I tua maotama tua lawa, ia fapea fo I le vauta ole atunu. E fosa te mino pa pa ile I a ile, fono usu o le pale mene o Samoa. O lo toi wha tāua ina ai le tāua tele o le ngalua ina o tātou ele ele. Ina I awane I o tātou whalango lango mai I mea aitu apa o mea aifulisa. E la uatu e vaa o loa mai isi atunu I to tonu o Samoa. E fiu ai fai atu. Eo e whai le urua I selselenga mo e toto ia matuu ia meo la au I le vau I le ele ele a ele ea ia pe ye o tātou ua pe ua mata na nana le mata nana fo lele ua mana o le mea whai ngofie ia o mea ai whafulisa ma mea ai tu apa ia wa tele ina mama I ma ngase ngase ai le atunuku Ma tele aile ma isuka, ia fape na fo I malele anga o uluma ma fau fau o tangata.
Ai sa o. Ya li porti le lava yaso wata ilua se lauta ngata. E fa o atu le fale mai. Ma ave ile unite le la wata unei. O le mental illness unit. O le mea wa ave yeita ngata safai yaso yeta o le fale vale. Ah. Ala wato e tala le teimili nei. O na o le to teleo ila to ua papa ava aile awala. Ere mari ai. Ole te fayatu wa ulato ose fa mai. It has become an epidemic in Samoa. The mental illness and mental capacity to think straight and sensibly is now lost. Loe. Wale loloa ia mafou fa umafai ayo tangata si tu lo le fa fonga mai ale tu lo mafou sa. Mafou le mea leo te te ea ia. Ia fe me e musu e fai ia sona tui fo lele e su e le toto. E isi fo se taibi o papa ia I le tu la fono le na. Ia leo anda fida wina ne I e le fionga le fong te laimba le fionga le li pale mi. A tasi le tu la fono tatou te o umai ma tau muri muri ai. E le te tau na ese se tu la fono mo. O le imata mai ta I faipule. Ese le tu la fono mō tangata lau tele peitai. E iai le vāenga tā ua lava. An interesting finding about case files on this issue. And what does the law require? What does the law require in terms of drug testing people and forcing people without the will to do something. Ole a le tala le tu la fono e fa tus tusa ya I le mele na fi na wai I le fionga le safa pito I le aso ala nafi. E ta ua la I le susu engale sa au faya. A tonu o ina fo I e mafai o na fautu o ina I ma tu o lalo I le malo. E to e tanga I ma to e sila sila I le mata upulea a o le I o o I le taimi e faya I le test lea. O le su eina, o le toto, o le tangata faipule I tonu o le mautafono ma le pale mene. Ia whapea fo I ma tangata lau tele o le atunu. What does the law say about the human rights on this issue? Ta ua la tau I o le mele nai te nofo ma e whaklongo longo I e ima e whapea lorai. Kai maari e fo I lasu su anga. Ale atau sevea atau dua fa pupula atini ai de mata upule tono le mauta fono male pale mene e pe yo na fina wina ile aso na nafi a tali te te ele fionga ile sa fa pito ala no winga la ole te fi wa tau su atu ele ai la se drug testing na fuya ile aso na nafi ele ai la se su enga ole toto Ya matino oli imta mai ta I fai pule tono le mautafono ma le pale mene o sa moa I lea sona. Na fieta uai la le tua lalo lea. Ope fai se tu la fono. Fai se tu la fono. Fa apitoa. Ina ia ma fai o na mali lie uma iai le mautafono ma le pale mene. O tou ia ole au fai tu la fono. Fau la se tu la fono e pui pui ai fo I o tou mla o tou ai a ta tau. Ioi, ono le sa o fi nau atu. E la lango I le fi nau nga ale fionga I le fong fitalai, ma le fionga le li pale mia I le aso na nafi. Tasi le tu la fono mō tangata uma. E au fi ai fo I maali imta mai ta I fai pule o le pale mene. Fatasi ai ma tangata lau tele pechai. Ina wa usa ili ili. Male ma ele ele nga. Ioi. Iwae ngore tu la fono. Na tu la imai iwae taimi wa tuana yatu. Ea a fi ai. Ali ima matamai ta ifai pule ole malta. Ole pulenga fatonu. The executive branch of government. Ole ale tala le fa msinonga e fai ili mata upulea. Ioi. Ale ta huwa le na. O no o mai leo le fata alofa ma le fata filua I foi. Yo tato uso matua fafine ilunga ole upenga ta failangi. Le tato Facebook page ale Radio Samoa. Ya fapena foi mo le tato YouTube channel fa mule mole.
tufalatato por kalame. Share and like our program. In fact, mana yo follow subscribe. I wouldn't miss ya te oe. Notifications lo nuinga e ya ya le failo ya te oe te subscribe lo e like ya matango tufalatato por kalame. Ta ua yo mta upone mafayo na e to ki ya ilaule lau por kalame. Ma e tango la ia lea, e oto maini vaenga tā ua o mata, upu ia tātou te whāsoa iai, ina ia matua i manino ai. Lea lava ale anga ia ile sāfu lau o le tunu. Ma mata upu o ngaonga ia e tūlai mai, e te tau fo i ona manino ma mālama lama iai o tātou tangata. Le tūla fono, o upu fai o malo. O mene yo soli ngā tula fono. Ai mese fo ila e le mata upu leana o avatua. Lea wato ilo ilo nei ele vasenga mani mata ngā luenga leo leo. Fapena fo I ile fionga ile sui komsina olo ya ile teimile nei. Manatua fo isa avatula utu o lalo. Ina ua ulua I fa ilo lava ile fongatia ma fa iloa ele sui komsina o leo leo. Fatasi e fo I mani mata ngā luenga o leo leo. Le vaenga o le ausu su e ma le vaenga o lo o lātou whaia I a meo osofa inga. Ino fuanga o lo o masalumia o lo o lote ai I a le meo mafatau ai le aisa ma le fuala au fasa ina ma nā koti. Lea nā laia nā vatula utu o lalo ili teimile nā leo tali mai leo leo. Ioe, tali mai leo leo ina ia pui puia I lātou. Mai mata upu e ono suwai I lātou e tangata lau tele. Ai maise, onisi ele I mau atu iai iani fuala au fasaida. Po ni nā koti, po le aisa, fapena fo I le maluana, manisi lava vaenga. Ai le ngata fo I le nā. O I lātou e lalo ifo o le sefulu valu tau sanga le matutua. A leo wa faali mai o lato wata, le lawa o mai le lawa o mai ia le whainga fau le a leo leo. O le a lato le toi tu uina ilunga ia nisi o ata o lato. Mana tua yo only innocent until proven guilty in the court of law. Na o lato wala io wa faa maonia ia o lato moriang. Ia manisi na maua tonu atu lava iai, o lo o mawai aisa. Ya o mea whai ngā luenga whai tino e ula ai le aisa ma tu u mimiti le aisa. And of course, the underage kids, like young women and young men. Ila te ule na e whaatulanga ina o meo juvenile, underage, ya e fo I ia le whai te tenga. I le whaklau I loa ino lātou suafa. A wai lātou nā e te tau o le tū I luma o le wha msinonga o le youth court. E apo le wha msinonga fo I mō tupulanga te le vau ele I ausia tausanga e tau ai o le tangata ua matua. Sfulu walu lua sfulu tasi tausanga I lunga atu. Mana I ele nā e. Tātou te ofo iai ma talanoa ma whaso ai. Whatalofa atu I si vaenga leo ua a ngai mailunga le tātou apio fōlinga. Whatalofa Lawrence Peterson, whimbai, first of the block, hope you have an awesome show today. Yo e whaftai Lawrence, alo le soifu manuia whafo wina tānielu. Talofa lava, alo le soifu manuia whaftai le mafuta mai. Tufa le tātou porklame, please. Press the like button, share our program, and also leave me a comment. And it's good. If you subscribe to the program, to le ato saveras nga ngai for the favor from Monday to Friday, and also the tano ava on Saturday. And most of our programs carry the weight of many different important issues, then you can always go back and revisit and listen carefully about the advice that will be given to you. Tangola ia lea. Ia ma amai foi malou fina ngalo, tusi mai lou fina ngalo e te iloa, e faali ai
le tau o tele o se mea o loo e manatu iai ufapa ia fepule ai talofa lava malole soi fuamunuia ia fa talofa fo ile uso ya Filippo Numia malole soi fuamunuia Filippo ia fa pia fo I ia tausili tuai malo talofa lava stau fa aftai le mafuta mai le tamai tae o mei a vito talofa mei malole soi fua ia Fai mai ia le tala a Lawrence. E le kangaka le nga liwa ngafi. E tonu ala mawatafono. Fine aso koloa, talo for lava, mei a vito. Fai mai ele angale se sengo le tulafono le fai ele leo. Ia e fai ifo ma drug test, ia ma le falifono. Ta ua io. Ta ua tele le fatino ina ma le faa ua wina o le fai o le drug test mo. Te umo le malo, ai ai lona, e ile mea ta ua lava lea, but there is something important that you must think about and taken into consideration. Ina ye yaya se vaenga ta ua, e apo mai ele fong of the life, ape na fo ile fiong ele palemia, ma le pulenga fatonu po ole executive branch, Wai te tau o na maali lie uma iai I tūtino uma o le pāle mene ma le fono usu o le limas ful ma le tasi o fai pule o le maota po le limas ful lua foi o itu malo o limas ful ma le tasi ina ia lato ufaia se tū la fono e tāua mo le pui puia o I lato o le au fai tū la fono So in other words, the lawmakers should protect themselves by writing another piece of legislation or a protocol, a policy pertaining to the protection of the rights of those members of parliament. Tolono winga, ele aia se me le angai, pe a faya le au fai tu la fono, se isi tu la fono, o se tu la fono fa tonu tonu. E lima teita I nai la le whaia o se su e su enga whaapitoa o le toto, o le tangata, o le mautafono, o le pāle mene, ma le sui fai pule. Au amana tuala, a whaapea o le masalomia oe I lau whao ngā ina o ngā koti I a whaapea fo I le aisa ma whala au whaasa ina po le metamphetamine po le pi. Le suesuenga ali I fo ma I no atu fai testi I Samoa, mo le sros. E tolu masina, e lua I le tolu masina pe ana fa peo le te fai le belina. E ofo I le ava malos, o le ula ula maruan, o le mimiki inga o le cocaine ma le aisa. Fa pe na fo I ma le susunu ina o le metamphetamine a e manawa I tutonu le asu o le tamale nape ao o le taimi e liu suava I aipe e liu a fo ule le kesi e. Fa pia kanka, fa alongo ia. E fa alongo ia, e fa mitalanga mai le di I le le me pei ia e ana I fo ile di I le fu o I longa I do le di I le I le fa o ngango le me. E ia lo vale. E ke vai me fa pe ngi fo ringa au le le. O se kanga ka kango nga la pis. Fa mai. E dua ile tolu masina o fe ta fe ai mai ai pe. Le ma losi. O le fuala au whaasaina, o lae whetawhea I tu tonu o wala toto, e a fi ai malo wate, which is the kidney. The sole purpose of the kidney is to filter out the toxins from your bloodstream. So, if the drug is in your bloodstream, it takes 2 to 3 months. Lua ile tolu masina o la lava fetafia I fatasia lo toto. Ia fatasia I the toxins ia male malosi o le mele aisa male fuala au fasa ina I tutonu alautino. Ia matautia ia le na
neo uo one yai. Ala tatou se e lai le, pata upu leo. Ole yai, o sina tu la fono. Mai au te fautua ina, matua lalo foi. Ile fionga le fongftelaya, mai se foi. Le itu tino ato le pale mene, malelo yesili. Ia mai latou le law reform. O ane, so ane ile fionga le li pale mia, e fatu langa le lei, le tusia, wau malia yai. Tusi la se tu la fono. Pe faya, se aia inga fa pitoa mai to tono le itu tino le pale mene atua. E fa tanga ayo na fai le testing le aisea. Ilau susu enga le po na po. Na utoe tau ai le case file o le mea na ave ai le PSRC po le Public Service Commission a New Zealand. Le fai ngā mā lo ale tamai tai pale mia Jacinta Ardern I le fam sinonga. Fafonga le Ole mafuanga, ina ua fosi ele fai ngā malo, ale tamaitai pale mi ocha Cinta Ardern, tangata fai ngā ruenga uma ele malo. Ina ia faya lato test ele temina sa sao fa afi ele COVID. Ioi, a ole I faya le nao se tu la folo I to tonu ole pale meneta wala mai, Ile matanga aluengo le soifua malolo ina. Le ale mea na o iai. Na faa lea o ngā ina le faa tonunga. Na au maia ele to maitai pale mia. Ma le minsta o le soifua malolo ina ile dava I tau. Na manu malo ai le ai ata tau o le tangata. Faa sino ile matanga aluenga. O le komisie va aia tangata fai ngā aluenga uma a New Zealand. So that's where I drawn the conclusion from that there must be a law and a piece of legislation to become a guideline for this drug testing mandatory, compulsory within the House of Members of Parliament of Samoa. Alalalena wa se e te isi ae afa pea la ufatafa ili mata upulea. Ono le susu engale nana ile po ane po. E tilu tilo ai iala o le tulafono. A tonu fo I e ta ua ile faafunga funga mai ile fongftelai. Le fionga ile li palimbia. Ma le au fai tulafono. Le fionga ile lo yesili. Ma le vasenga o le ofisa o le lo yesili. The Attorney General's advice is very important and detrimental to this piece of legislation. In that case, in the ia mafai o na pui pui ai, le maota fono ma le pale mene o le au faitu la fono. And creating that piece of legislation will protect the integrity of the Parliament of Samoa. It will also protect the integrity and also to show some respect for the human rights of every member of parliament. Wa tatu tu lai pui pui lale a ya taulia. O te tau wai fo'i la o na whaia pia mae o te langolangoina. Sida vaenga o le tu la fono e wha tu lai ma pasia I te tonu o le parlamene. Ina ia pui pui ai le mamalu. The integrity of parliament. Pui pui ai fo I male saulutonga, male ai ata tau, a suyus fono uma. Watasi ai male lautele o tangata o le ua uma na fo le tu la fono mo o tangata lautele. Ai a mau ai fo I oe le faipule. Ele apalai la le tu la fono lea, mai to tonu mo o tau o li imata mai ta I faipule. E a maua oi lungo le awala o lai te whelua I o nā a o oi o le whaipula le mota. E te lavea la ma a fia oi mai e te tau o na matua ma mafatu se whaasalanga e whai I a te oi. Fua I lou tu langa ma le maua lunga o le vaainga lau tele a te ngata I a te oi. So in other words,
E fasola ido e le tu la fono le a fi ai tangata lau tele uma ma le tu la fono e pui pui ai tangata uma lava. But you should be punished with a more severe punishment because of the status you hold within the community and among people and the public. I say, mawalunga lo tulang. Alala mele vait, fai me valea. Fai lua yo ngai ili ta'amale lunga le awale tele. Te taula, onamatua sasapala o ise faasalanga sili ona mamafatu ona o lo tulanga mawalunga. A olea ete le usita ia le tulafono o lo fa'ama malu ma afia I tangata lau tele umma o le atunu. Tufal tato pol kalame fa'amol mole. Ina ia mal malama lele iai. So therefore, I'm in a position where I would vouch or consider or support a piece of legislation to protect the integrity. Tamali ang ay may se foi ole mamalu ole mautafono mo na sui foi pule. Yoi, fai le fati te inga le lau avatu nei. Lea na matua faya ina totolo ai lava Jacinta Ardern o iyo le pale mio New Zealand. Ia fatasi fo imala na kapineta male fai nga malo nga ia ili lava itemi. Ile lua festival male iwa. Aena ia fosi ai tangata uma fai nga luenga o mata nga luenga uma le malo. Ina ia oe fai tu yo le COVID. Na, mana tua lea ia tauna tangata. Pe fai pele fai esa utui. A fai la wa au mai ai, a ele iai se tu la fono le nā mea, le ala nā wa sui te isi elok ma fufau. Tato ue fai ia le tu la fono. Ina ia alo ia la le mea lea. Ele ai seisi e toe tu, ma te te e mai, I le tu la fono lea, o le a faa mamaluina. Ia, ia le nā, o le tu o lalo le nā ma le fautuanga le nā. Awa, No, nga ila wale PSRC, the Public Service Commission of New Zealand, when they took the case to the court. Yeah, na fai mai le famsinonga. Wa ia ina ma ua o ia ai, ai ia te tau o te ngata fai ngā luenga. Ile ma ta upu le na avatu, ele Public Service Association, le PSRA ma le PSRC. Oh. Ta wotele na vaenga wa ta tu tala no mo mo ye na ye mani no ile mato le vai ye ma wai fo ta tu te pis pisa o yo e sao na matua te te e la vole sao fa pito le aso na naf mai na sao no fo I ile taimi na tu la ia fe mai ina ua fa ilo mai ele fionga le fong te lai male palem bia le mata upu le a fa ile aso so ai Fa mai le sawa pito na o walu ile mato a inga malo umatua I po pole tele. Ala mela pole. Awa. O le fam sinonga la to we fai e tangata. E fai la we tangata. Na ona fa longa o tangata we te te. Ah, fa mai lo mo tangata. Ai. Walanga ke e mako kenye le vatu taulangi ma malo le fionga le sawa pito ma le tofi o lo tfang. O le tua fine fo I atea. Wa maasalumia. Wa maasalumia fapea. Wa te te e. Ona ai oia tango fia. Ia se fuala au fasaina. Ia amana tua foila. E ai tangata. E inu ala tu fuala au. Mole soifua maloloina. Au fuala auna. E ai fōi o lātou mālo si anga e siri atu. Taipei ala ia le oni fuala au whaasaina. O lā fōi e tāwhi tāwhi e lawa I tutono a lātoto. A wā o le si vāenga o le suesuenga lona lua na o le mele o le testing. O le su e I lāpo le ale substance. What is the narcotic and the foreign substance that is in your body and in your bloodstream?
Hawaii test o mea na po ole maluana la le ka avale vale I po ole methamphetamine po ole pi ia po ole isofoi po ole cocaine or alcohol po ole avamalos mawa u ma mea na le test o le ate ma le test o le toto ia manaia la ia leo o tatou faalogologo ma faafofoga mai le atunuu ma au talitonu lelei e lē mafai ā ona lē faafofoga mai le fioga i le fofoga fetalai faapea foʻi le fioga i le lii palemia isi nei tuualalo faatauvaa ia ma so tavaivaiga ua momoli atu ina ia puipuia ai le tamāliaga ma le taʻu lelei a ia ma le mamalu o le palemene ma ana tulafono fai faapea foʻi latu lafono lea na ufai atu i le fioga i le fofoga fetalai ina ua foʻi mai le suga le papali itele mai lana fono lenā sa faia i afilika o fono e uiga i fofoga fetalai ma le faafoina o tulafono tumau ma tulafono o le tautoaga o le loto faamaonitonu o le palemene faatasi ai ma le faaaogāina e faipule o le social media e oe la'u mai ai le lapisi o mataupu ia e tatau ona talanoaina i tonu a le maotafono ma le palemene a o lea ua saga mai luga o le social media ma upega tafaailagi ua lote ai nā mataupu patino i le maotafono ma le palemene o Samoa ma isi foi palemene o isi atunuu ona fetaliaʻi ai lea i luga o upega tafaailagi bugage kui le epa latou ia i lana social media faapenā foʻi le susuga lauli latou ia i media ua uma ona latou tapenaina ma latou galulu e faatasi ona fetaliaʻi ai lea i luga i a o lea ua aʻe le tofā le tofā manino ma le tofā mamau le faatofālaʻiga mapo o le fioga i le lii palemia e lē toe mai maua sona taimi e fetaliaʻi ai i luga o le social media e lē o se fola lea e talanoaina ai upu fai o mālō ma upu patino lava i le manuia o le mālō le manuia o le mālō Samoa ma o ifo e atagia mai ai le maualuga o le fola e agai ai e tuilaepa ma le HRPP le faiga mālō o lauli ma le faatuatua i le atua Samoa ua tasi lea ua tatou tilotilo nei i ai ua amata lava ona sologa lelei ma taoto mālia i paga lea ua mai tonu o le maotafono ma le palemene e fai ai anu sa foʻi ua alomea lea tupu a lē tutulaʻi ana i totonu o le maota e gūgū faasolo atoa ma fiu le fofoga fetalai e faatalitali nisi outou po ai le sui o le atulaʻi ana e vane sana mataupu ma saunoa e tusa o le fanoga o lona itumālogo fai mai lo ma le fofoga fetalai oi a okou foʻigeia e fai ma kou kūkūaʻe i luga e faasalavei ma faauilavea ma faalavelave i saunoaga minista ma isi sui o le maotafono lava okou lekuku mai ua faatūtūgatā e a le maota a outou nei peinigutu ni fafine e tulaʻi lea kaimi e ē mai fiu le fofoga fetalai e tau faatoʻatoʻa atu sei e faalogologo mai i le faatonuga a le nufua ma le tuualalo o le nufua a o le mafai kaofi lau pusalalau le fai maii leala le mea ua lē tulaʻi ane ai i le taimi o lea ua avatu le avanoa au outou lē tutulaʻi luga le mea folana lei na ufai atu i le kama leo limogi a ua leai se mataupu e fai tulo i luga e fāli lau mataupu lenā ioe fai lo i le fofoga fetalai ma lia ua lea ua leai si se tulaʻi ae avatu lau mataupu lea avatu faamataupu fono tauave o lea o lau luʻi foʻi lele faiselua faatautoga ma lauli
Auto sisila ne ya ile temile nei. Wa pe ya le mea elo fo le ma le mea valea wa atu fa fonga le tenu o manongi leanga. Wa fa tasina solo mai ai lona tangata ile taso o mai o lana lu ile na peise tamai titi fa vale valea. Yoi, tula ule tofi ole tu malo. A ole mea le na wo o yai. Wa ulangia lo tau faipule. Fale ata le tolu vai atu tau langi. Mama malu o le itu malo. A o tala nofoi. Tala noa o le tama fale ata. Ano manava. A uli uli. O le ele ele. Ma le maa le furi o le ele ele. A o tala noa tulana. E tau a fa I ato fale ata. Tasi lua tolu fa. Eh? Tal saul tala lena. Taimi uma. Olo tu la I mai pera. Ma fa pe na o na fa o ngā le social media. Lea da lai no fai atu tsunga le pali tele. A o se e le tofi form of the like. Fai se tu la fono e pui pui ai au tamana I nā. Pui pui ma le mamaru o le atunu. A wai ai le taimi. E le la vavai le atunu on sa I ona fai lo lea le atunu. O lana fai unga, I seisi o fai pule, ai ata e e. Yo, e soi soi, e le sunga le palite. Soi soi le sunga le palite le. Ma I e sao lele oe, savea. E le se se. E atu e te lefia mai mo, mai mata mata, pete fa longo se tala. Fai mai le ta mo e lau sui fai pule o le mauta, fono ma le pale mene. Wa ta e le uru ma mata. Ai ta mo e wa sulu le fiola. Ai le ise iye. Ta mo e tele noa. Yo, fai e tangata le. Tangata e le I yo ni a onga wa. E le I a oa uina le lei. Ai ua matua tumu le fua. I am yonga la wari I a e. Ta lafo mai upu I le atinu. Yo. E le se se. Yo. Fai auto upu I tutono le mauta fono. Ma outou o atu, ma nimo atu ai, ma molo au enu nofo, ma lalafi outou mota. A wale eise tu la fono e pui pui ai. Na e tau te soli tu la fono, o am yonga ta waloa. Ma le tu la fono, o winga ta waloa, o le faa lo alo, o le isi fai pule, le isi fai pule. O le faa loalo foi, o le si foi pule, I ta ngata lau tele o le atunu. Ala ni mele e fai utu. Pala lau vale I tono le mauta. Fe e I tono le mauta. Ta lu I ta ngata I tono le mauta. Fai upu maso a I to tono le mauta. Le a o a o inda, le lau lau faiwa male ngutu, male ngangana, pa a e fai tono le mauta. Never na fai pule o lauri ia. Ai au tō wha fonga iai. E selo masipi. Le aise mea. Le aise tō wha. Le aise wha utanga. E le aise tasi I loa pae le atunu une I ona tū langa mau poe poe male mau alunga. E tū mā ti e ai pa ia ma mamalu. O pa ia I pale solo ma papa le ngai e o le atunu ule nei. Ta mali anga o Samoa. Nothing. Tasi alau tu dilo. Tasi alau loa. Ailonga na o ia e matua ni tangata. Loa. Ailonga. E pipi I. Le patua e whaalango lango I se fono a se nu. Fesiring ia fo leo le tautua pena mu. Mata pena iai le whalo matai pena I loa ai fau se la unga. Mase paenga o le atunu ule nei. Pea o on fetalo loa I to to o le atunu. E o la vai tono le mota. Tua le I la fia mase pa pa ue tasi mase me tasi I loa ai. Tau langi le atunu ule nei. Ae o mai fia po poto mai. Faali mai le fia po poto. Ma upu mata ngai la lafo I le atunu. E la ile tautonga o le fa maoni.
o le alofa ma le fa'aloalo i tagata lautele o le atanu e o lava i sui o le palemene o outou pala lau vale ai na e lē tou taufai atu i tagata ia e lau te fa'aogāna fa'aogāina o se taimi e tu ai tonu o le maota e saua o le tamaitiiti i le talanoa tamaitiiti e e le kipia o le kamaitiiti tolou faafofoga mai e le atunua a mea faatigā ulu faatigā mata faatigā taliga oe aua lē aoaoina lelei lou tiute ma lou matafai oi o oe o le faipule e te alo e momoli i le tofā o lou itumālo e lae faalogo lelei mai la ele a le atau sai fai atu se aʻoaʻiga outou lae fai i le mea lenā leaga e le malie i le faafofoga ma le maemoa ma le tapuaʻiga a le atunuu ioe upu na e so ona talafo lea le tala taʻitaʻi o le tala lelei pe ona lauga le ati kopō iā mosese a tatou tā i luma aua te tā iau tafa ma tā itua tā i luma ma sui le gagana ona iloa i lea oe o le tagata aʻoaʻoina na e tupuga mai tono se aiga lelei e fatufatu ai le gagana e seluselu ai le gagana e faamamalu ai le gagana ma le tū ma leaga i le vanonofo o Samoa ma le vatagata tasi alofa alogo e faasausili e faamaualuga e fia faafia poto e faafia atamai ia lea lana featulola ai lea o laauliannafi I tautala mai le tagata sai ai le taimi na fai ai ia tane suaʻuʻu ia a le HRPP ma utu ia ai suaʻuʻu pe a taunuu ia vaa suaʻuʻu i le tatou afu ua tautala mai e teleʻi ai inā teleʻi ai tono le HRPP ma outou umā lē vevesi nei faasaʻo le faigo tala ua le kalapesto ilii ai i le taimina fai ai mea ia a le ua sau mimita mai ai ma molimoli mai faapeʻoina ia inā talofae taʻino i noe i le mea o le faafia poto ua mafiafia mea faasolo i o seʻi fai kokui asolo io sei fai ia tui ia le sou le asolo na valu lea o feagai le palemene o Samoa ma le talanoaina o lona lumanaʻi ma le faasoa a le lufilufiina o le tasi tesi ma le lua tesi ma le lima piliona tālā o lana paketi mae e malolō le fono ana lelā na salo lea ua toe usu le fono o le afiafi nei ma au talitonu foʻi e pei ona saunoa le suga atu le epa le lana saunoaga matogofie inā i aso ia e lua ua tunai atu e tatau lava ona pasia le tala o le tupe ioe ma e tatalo foʻi ina ia ausia e minsta ma latou mataga aluega tupe faagaaga ia ua momoli mai i le maota ina ia ausia ia le faamoemoe ma maua atoa ia tupe ia ua fuafua o tupe ua tau fuafua ao isi vaega tupe ua maua ma ua taoto i lagatonu atinaʻe o le a faasoasoa i ai mae o talitonu foʻi la e le afiafi ana nei o se ausaga e tāua tele pe aʻausia le pasiaina o le tupe ma le tala faatau o le tausaga 26 e le 27 faapena foʻi le 28 ma le 8 ia tatou talia lupe o pupula e se faatofalaʻiga a le maota atoa i le pō ananei
awai le te tau o na whaasala ese se tangata. A umalao na pasia le talo le tupe lea I le poa nanei. Awa, awa lava, le itoe langona se leo se faipule mai le itu lea le itu apipi. E whapea mai. Wa kefe sit lea, lea ma lea am. Peto e fai tio foi. Wa le atoa le mele, wa le fetawi le mele, a lea. O le aesi ni ma nanei ma e ioe e pasia le tala le tupe I le poa nanei. Awa, awa lava lani o toe wha longo tu iai. O e toe talea, ma e toe wha sea, ma e toe wha soe sa. Ina ua mae a le taimi lea ua pasia I nei le tupe. Punau I lalo le unu. Nga lue puna wa ila ia lea. Fale leilo witu malo. Ma fape nao na tatalo ile tua. Ya ausia uma tupe nei maao ao mai. Manongi ole lolo. Ole poloketi tasi le miliona le lasi ile lua miliona. Le manuia olo witu malo. Ma le toefo I etoto. Le popo ma le koko. Le na fatia ia fae tolu. Ofa ma valelia. Maisi e wha ma le tsunami. Whai mai o le taimile na, na tia ia I loa e tuila e pa male I cha pipi, a o min sta le fionga, le sunga lauli ale maali e toa, o ia le min sta, o fato anga ma whai ngā whaiwa. Whai mai a le sunga lauli, E le toe fia manatua. O taimi ia o whaingatā. Na lūtia I puawa. O taimi o langona whaanoanoa. O mafatianga. The painful memories live on and walking down the memory lane of the pain that he felt. I say amena langona I le mafatianga. O sei sei tia, la ulu o tae manu tawa. Aisea, so se teimi e manatu a I la auli, a o avea ma minsta, o fato anga ma whai ngā whaivo ma isi a tina e vau matua, fa pea fo I la fumano. So se teimi e minoi a tu a I e to e faa ola po le ketile, le fatu toi toto, le talo, le niu, ma le popo, ma le koko, ta ofi e tu lep. O koe whia ngā mea. Yo. Ai ana whāpē, iai se polo kalame, u mātua whā nā e tolu. Toe o e toe la langa le vao, toe to tō le koko ma le popo le niu. Seba nue o, o mai I le tae au le nei, o toe sele sele fo, it's about 30 years ago. Yo, ele me whaina ngalo I e te au ia whā. Te tala vau le nava I tau whapea nā fu le teimi o le tsunami. Au ngō fie, e tātā ma pese I whaili, ma malanga whātā milo I le aitele I au kilani a ngā I le lō, I Wellington ma kala estete, I konseti le au whawhiwhia ma le au pese ma le au whaifaiti. Ea, e au au mālu mai manongi o le alofo o le atunu. O le sene sa la tau tongi, o le lima tā la, o le lua tā la. Le ngutu lea. Na masai sae le sa iri ngā se eleni, e whai e le sao mō sa mō ina ua mafatia, ina ua lūtia e puawa. O whea na mapu iai. Na mapu mai I tama whanau o sa mō I atunu. I fafo e o lava ele manu sa mō, le arafo e le anai tō te fafo.

Numele tolu minute ua te ai lei tu la elima I le whauawina o le tautua le nei mua oe le si ufongo o Samoa Radio Samoa sulima I vetolu a mua I au kilani ya male I atau a savea se yuri I le nei fo I a stofi o le fata fiti lea ua tutaula I ai ti ute ma faiva o lea tunu uma ua ngā ngaifo fo I faiva o Samoa Mori atu le fa malo ma le fa aftai ngā luenga le lei sa utou Ngā pāti ai le tai au ina ua ala usu Samoa. Ngā ngā e le lā, se iau o mai I le uli, se iau o mai fo I le nei a fiafi. O le teimi ua ngā I ia le atunu u e whaola le tāwale. Ia mānga I atu I maonta malawa. O le tatalo le I atu o savea ina I atau nu umale manuia. Lau wha moe moe ma le whai ngā malanga I lunga le ala tele. Tau tai le atua. A wae wha mata wha ingo fi, ai le wha ingo fi. E ai fo I atua o le ala. E ai fo I le uta fale. Fa pia fo I le fili ma le ti apolo e wha le anga I lo mafau fau I lungo le awala. Ma le tangata e tau ma wha I lava sa ili se masei. Ia ma e I tai. Ia ma tupu ai ma le vivesi. Aua ne I wha vale aina o I lungo le awala e sis tangata. Lava papale ma on sai tu uava noa foi. Inisi tangata o ave tawale ule ini fai aimani ma fau fau tu loul fa fonga mai rea tino. Ua lava le vale e tasi lungo le awara. O tatou tau loto ala man la ma le tatou mau. I le tele o tau sanga ua ma vae o mai le te mile ne ele suia le mau ni na. O wane I lua ni vale e lungo le awara langa e tupu. E fala ve lami o kawa I fusua I vale. Ma loa tu fo I ai lātou I lunga le tātou api o fōringa. Whaftai le mafuta mai. O le so, ia, ua alo I ai le whamawaenga se tasi fo I tamali I longa le tātou tunu. Le fionga I le tama sa tuala. Le fionga I a Vui Clarence Nelson. Ia, ma ua tu ua ai le nufoa o le whamsinonga. Ole atunu, amata mai le faa msidonga fai tu malo. The district court or the magistrate court, se yo o atu ilunga I le supreme court and the court of appeal. Wa atoa yai le lua se fulu ma leono tau sanga ole au o nanga ma le tautua ali nei tamali. Afitai le atua I le soifua ngalue, le soifua tautua, le to mai faa le tu la fono, Na li poi ai le atunu I ona taimi o le pongi sā ma le le mautonu ma le faa ta mala. Io, ia, oi natua I ai, natua I le faa utautanga poto ma le faa tō fāla inga ma le lava papale ma le ono sa I male si la fia o le tulafono e nei tamali. Afta yantu I lau fionga I le tamasa tuala Honorable Justice Vui Clarence Nelson, for all these years of your service to the bench and for your service to justice and for your service to the legal fraternity of Samoa, we wish you well and may God's blessings be upon you. Lau fionga. The retired Justice Vui Clarence Nelson, for ya'u, Male mamalu o le atunu u o whafonga fonga mai atunu I whafu. Telefo I teimi sa au tapua I ai I whamsinonga sa tu lai mai tutono le atunu u. Ae whamalu malu ai. I have watched throughout the years of having the opportunity to be of witness and watching Honorable Justice Vui Clarence Nelson in operation, in action. As he presides over many cases throughout the years. We wish you well once again and to the very best of other endeavors that you may pursue in your future endeavors. Ar kei mi langa I la wadi ifo I alenga wha afare pui pui e vui. Mai, I a wha mai make e ua ma lo lo I a. Ko inga ngā e,
O le li inga le nga falpuipuia I le si I le makovaenga le le ko se furu le se ka I se furu kausanga But you know You know The law is common sense O le tulafono O le fatatonga poto O le fatatonga poto Male fatatonga sa ope a manama lama I le tulafono na o awinai and principles of law. Awa ea I le tama loa matautia lava, o le si fo ilo ia ma o ia fo se fa masino lawi loa I le tala fa salopito me nei o le tulafono ma le fale fa masino. Jerome Franks once wrote, judges are human beings themselves. They can decide a case over what he had for breakfast this morning. Oh, fat masino foi. O tangata ola, pe o tato nei li lalo langi nei. O ta ua le tusi le to ina le na. Le si foi fat masino, le si foi lo ia ta mai le tala fat solo pito le mea nei o le tu la fono fe mai. O fat masino. Ah, o tangata ola. E a afia foi o lato langona. E o lava I le le fie fie I sana tau mafitanga o le malu o le tae ao papea na ita ilon to lua na fatu ilon to lua. E falai maila na fua moa ai amainga le ipu wa scramble egg mai el faletua le fua moa. O le ikanga ale nga le fa masingo e sawalan ta vale o lae fa isa ai le le fie fie ilon to lua. Le nei mea fa tau vaa. Ai a afia ai lo na mafaufau. Fatasi ai malana fai unga ole a fai li tai aole dei. Olo na winga. Ole pango ta mua mua lava e au mai. Tangata mua mua e mua mua vala aulo na keisi li temi lea mai e io. Lela tula ia ia le beile fulem fape. All rise. The court rise. Welcome judge Vui Clarence Nelson. Is in the house. Presiding over the courthouse today. Ora tata mo mo ai mai. Ale le fifi le famasino. Ah, se me fa tau va an mo ri mai ai. O I ke afui. O I tai lu pa ko si si fai le famasino. Singa me la va ka unga sala I pe nga se ko se la ka la la sala le la fa pulpui la fa pulpui o ele. Yo kong yo le famasino kong ole. Ole se la di onga. Mor kolu masinga. Do you see? Ele ke el fam singo paul mer fam singo. Se faile mele se fate elo na ite elo to lua male le usu sta na fatu ne e fa lai fa le me nga fa mo fa fa over easy ale o mai o scramble. Na pule la ele e kong ye kwal pe nga el fam singo. Nga pule la ele o le lo ia la to le tu mo le tanga tele a peto a pili le mele. And that's it. Watoi le fa malo ma le fa tai. I lea fo I tamali I au ngā malona soifua tautua I lo tātou o tino. Mas patpati nā mo le fionga le tamā sa tuala. Voi, ya, fo I e malo lo. Mo mātou mō mo onga le lei. Ya, ma lo fa anga. Fa pia fo I ofo lo fatu I lau fionga malfaltua le no faalo male a inga lii. Ia manuia lau malo longa ao o le faa umi ma faa fua loa fo I lau soifua. O le taiao fo I a taiao. Las farele lea. Ma le neiva I aso atoa. Ia lo faa ngā solo lava fo I ia. Mo mo onga le lei faa pia fo I a lo faa anga. Ia fape na foi I latou o wō, ma pā anga tō tino, o le pālisi o le kalesia, atoa o le kalesia katoliko I au ki lani nei, le pālisi I Otara. Le aso atai au, e atoa I ai le tolu se furu ma le lima tau sanga, talu o na whaee le tofi, o le kalesia katoliko, I le ao le fionga I le li I patele, ya Father Michael Enderman Alipia. Congratulations, Father. You were a friend of mine the first time we met and set eyes on each other
and shook hands almost 40 years ago. You were always around me, behind me, beside me, in front of me, supporting me right throughout my journey. And I was always there too for you, Father, my dear brother. Congratulations of the service to God and the service to our community, to the service to our people, and service to the clergy. Lawfionga ele te fono ole maftanga so fantasia faifi ausa moa I New Zealand au kilani nei. Avetai le tua ele telo nei tau sanga sa fae e yo I lo wau. Ma outau au le mamafa tua le ngā luenga ele tau singa ole palisi ele tau singa ole kalesia. O fea lava sa fina ngalo le kalesia e mamoli tū iai lawa fionga pātele. Sā e savali, ma tau muli muli, ma usi tai, itai ilunga atua lawa fionga. Atua le tolus fulu lima tau sanga ele aswa tai au. Ele o se taimi pupu. O se savalinga e matui tui le ala. O se savalinga sa fianga iai malunga malalo. O lo I tau o le soifuanga nei. Ae maise, ioe, e te au le leitele, ae te le faa sepa sepa mata lava, e a afia ai oe, I se tūlanga e faa oso oso ina ai oe, e te fia faito o lua ma faiso wama, ma e ama ai fua I se te maitai. E se le malo si olo faa tua tua I le atua. After yatu fo I lo tausi matua, a o soifua mai pea, e a si o tina, a vea fo le nei avendo e mori mori e tuai fa amdianga, ya te oel tina, ya o usulu ngā titi na tupunga mai ai le au auna le tua lea, e o mai le teimi le nei o lo faya pea le ngā luenga ma le fina ngalo le tua, o whamunu yanga fo I nā mo o e tina. Amu ia le manawa o o e tina. Ma usulu ngā titi na tupunga mai ai le taitai. Ma le au auna le atua o lo o whaia pealo na fina ngalo le teimi le nei. Ia, se aso ma se teimi o le aso a taeo. Le a poto ai moli futi afu e tas. O wome e masani a inga. Le kalesia, o le maftanga faife au sofa tasi e sa boi au kila dinei. Ya, mosi na teimi pupu u tātou te, faafi tei ai le lofu mo le angalelei. O le soifua tautua o la wafionga patele Father Michael Enderman Alipia. Sanga iane ai o le tai, sanga iane ai o le langi, sanga iane ai o le fanua. Mafaa manuia, mafaa uu ia te oe. Faftai lo walofa faaleusu. Ino I watasi le lepa tele, matau tia tele. Le tele fo yo anna ta leni. Toze taimi e feiloa iei ma pa tele Father Michael Enderman alipia. O le ata lava ma le fia fia. Ino. Such a happy person. And you are at the right place at the right time doing the right thing. And that is the service to our God, our Lord, and Jesus Christ, and the Holy Ghost, and to the people of the wider community, not necessarily Samoans, the Pacific, and the national population of Aotearoa, and our people of Samoa. Te lo foi, lo fa funga funga mai te tai. O le kalesia katoliko ma le lātou whau unga I lau fionga. O lo whafunga fonga mai te tai o le tātou malo I sa momo o lātou momo onga le lei. E ngāta I le au mamalu o le malo ma le masiofo sui o le fono sui tofia. Le fionga le li pāre mia ma sui pāre mia ma lo ne whale tua foi. E a meise foi minista o le kāpeneta ma le ainga minista lango lango.
pea foi le sunga le atu le pa fa pea foi le mamalu o suius fono uma o le pale mene o sambo o oe o se wo a le atunu a o se uso fa pele pele ya le atu o se vea ma le tele o nito usanga e tele sa ta nga lulue ai sa ta su e tupe ai a ea le ma foi nangal ma su e tupe ile tele o fa fi fianga sa fai vale nei fionga le patele mai si fai fer vale lia ofa o isi e fa se yo o mai le tsunami se yo o mai le tai to fitu o sa mo i tausanga uma se yo o mai le manu sa mo tausanga uma e sa ili tupe e tali oli o ai ai le patele le awaya e mana yo lona si fonga eh e o molono pese sa ulo lunga se ile mic foi mai e to vea fa pe ao e nga o ke lopes ele lei fo ele leo patele des auto fa fonga ne ai ile tato tuto tasi lea sa faia ah ya Lea na fai lunga ina nei, leo na sifu ma le fata usanga o le tuto tasi ma le sa o le tonga o Samoa. Ile maota o Samoa, imangile. Ile neita usanga ma le amatanga o le neita usanga, sa o tofa afongai. O usu ele afionga ma, taulangi ele afionga, ya patele, ya le pese, we are Samoa. Ese... Le matau tia. O le pesele na. Na. Ei. O talila. Se yo walo su. O le pesele. Ea. E mana tuai. Ea le fionga ya patele. Mala na tau tua. Ile atunu ua. E maise le kalesia. A. E a mese fo I fa fia fianga. Fa ftei pa tele, ni le tele o me alofa le tua ua foa I a te oe. E a fa pena fo I lo wanga le lei I a Samoa. Le kale sia, o a unei, e a ma le tua tele lava. O le palisi sa e ngaluai. Se su e la le pesele ala nga le pesele te mana oe. Etamo le fionga ya patele, and this is one of his favorite songs as well. Tisu mali lava fo iwalenga. No tofa fongala ya ina uatu ina tuloa ya le microphone. Wavalaulia le fionga ya patele, e usu le pesele. And he sang, "We are Samoa." Father, Patele, Father Michael Enderman, this is for you. Congratulations of achieving 35 years of being priestly and wearing the love of God in your heart for the people of Samoa.

Toi ka whangana mai roi atunu o le awina tu muri muri. Tātou tāna e pēn pāpunga e le so, angan leile li I muri atu. Uto soi pōra mātou wola le aso a tai ao, toi pāpunga sa pāpunga o tāla o mesi o tātou tunu u Samoa. Sa venga tāna le tāu lo tu maulu pēra pāmawina I au kilani supitu ni maulunga lo iahi pa uti munga au o sa vidangi mai sau te sipo. Olona manu le po I walona maualalo, sa venga mo a tai ao le aso paraile o winga po ina o le tāu. E ali ali mai pa uti munga e awa fo'i. So lima le bela pa mawina mo atai au lona manu le po. E wa tupo lona maulano I leiva. Baba edu lasu tau naifu mai sulu la maata ngo fiafu mai etu maulamale awa o. Nisi baenga au kilani. Sipulu ono le mapanpana I lasu tau naifu lona manu le po. Se fulu lona maulalo. Se wangana ngantai pale mo ila atu tapena iai pale tonu le tau le so. Pa pena fo'i atai au. E o atu lasu tau nai. Yo atu la sa pale tonu tau sili pui pui alo tong ftia wais pale irangi laka lakangi lua ula ya angasa ngale mu malku u porki fikifi ya paye lole me kawai anga atu la sa pao tuanga re wolo saipta ni sila malta me ni sila mtanga benga la ACC mwabe atu tai sua I au kilani lua su lima minute te ai I le lua Na pape ano le lana sua le tai I au kilani, toi sua leo le tai I le lima minute I le tolu I le apiapio le so. O le tai sua I o neanga, su lima minute le ono, pape ano le lana sua le tai o neanga, toi sua leo le tai I le lua su lima minute te le ono le apiapio le so. Tai sua I manukau, O na sua le tai su baru minute te ele manu tai on le la, toi sua le ole tai luas puru minute te ele iwa le puana neima le tai sua I Murawai. Ono minute te ele lima le papea on le la, sua le tai I Murawai. Spuru minute I le ono le fiapio le so, toi sua le tai I Murawai. Pata alo pasi o tato tono o isa moa, tato tono o lo maputa pea, ia mai se lo papa ponga le tasi ono tesi mal tasi pa mo ia e poro pa ta lo fatto e vola tu tu tu le radio sa mo ia o te ro nei le va va tu lo mana io le tau lo o o fo I pa una ti munga le mafa lo so lo iva le mera pa mo no mai se ta jo no mo non ma lo le fiafi lua se puru lima a no fa to io mai al pani ia lo fa malo malo mai Ia, e leo pa uze timu alo awa oa pei ala ngaru e papua e le pati. E o ma inunga le alau papa. Ngai matu awa manu lua. Umkwa manu lua. O se maringa bori nai waikato, rotorua, taupo, taunaki, manotu. Ia, o lo pa unai timunga e leo mafa alo awa oa pasalo hatoa. Se maringa bori nai pe plenty, king country, kispon makspele la mua. E Wellington e olo mafati munga olo awa o se mengpore nai wa rapa palms the north navy and my eastern tau ranga manisi vahenga o nuktu toa se pa ia pito lalo south wanen ko ki makale o pengar ku seida ya waska yao mo mo au warpo pole iwe masangit malo masangit vahenga sta vahenga na e le talar tau vahenga si o tato tunu sa mo manatua lau talo tato lo o au mau is tunu mau Lo tanto filo I pe taro sanga moria e manatua lau talo. Si o tato tunu e pele o tau pina ngalo mo tato roto. La wile elen tau so I fua e ai mola e teitu. Pio na vei ni sora e mori so e rpa marama. E mbam ai si o na tunu. Spuru ono marama me dute wate ai le tula e fitu. I le tau tua le radio Samoa. Su lima iba toru amo. Si me lau pa pongo le tato por klame o le alanga upo.

Okay,

Thank you.

Mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo. Oise. Limai lunga.

0: heo vai ia ma lulu mai fa mai e foi le lu tau mo le so le nei tai ao le tau lungo le proclame o le ne foi va yaso fa te tele le silver fa fenga proben e ti sore nga fa mo le tupena ina on ta to lu tau mo le so ne tai ao le ne va yaso a toas fu limo jene tu lai ono o le proclame ma lu le tai ao e abunatu ya te o fa lalonga le enterprise mo le gubi manu kao mo le Christian Savings nai minuti ono mo kwai fa pa ofo no le tata musika o le tai ao yo musika lo fo yo hawa isi le fia fa fi fia i o le ne tai ao maru lu Ya fa mal sao fo le tro na lo su ju ju maga wenga fa ngara de baso ta tu ya fa no mai so tai mi bol tau lu ngal de maso ta ro kala me a reto le ola te pena mai so ya pasta la fa ra kopa ole tai na fitu e le tai on e tuda in history la ta ro pa vai fo pa mena tupu la so los fulo no uni te le tu sanga pa vai on la so ai le mata ro te fo e le ngara pro tani pa ta fitu por kala me mata na ol ta tu tai ha se mo mo ta ro pa vai po mai lu ngana wana le tai fo
1: Talofa aveta avale tato wasiasi lungol tato awala maita watu fo time le nei ya olea lava fo yolo o so longa le nei maile awala yu lava fo ina maita watu le nai pe fa team team le tayo ya a olea e tu langa le nei maita tato awala le time le nei a mo tato ilunga nei se ivanga na la langa ya tu e drury ole o titilo tilo atu a ole ye le ato le ta avale lungo le state highway 1 ilanga ya tu na drury a ole yo o mai i ilava nga le anga i mai Papkura, fai asi feololo poloka leolo o tilo tilo atu yai lungo le tatou awala le taimi le nei so tatou la aveta avale tautua nga pe afape ole na olo o anga imai ile na fo iwaenga ole awala o isa vaenga tatou awala ya olea lava fo ietu maule feololo le taimi le nei amtango le nei fo iasfarai le aveta avale ia manu ya tele le amtango le nei aso le wasifulu ono minute wate ai le tu la e ono
2: Thank you for choosing ClickX.

0: Upo ye le mana o le pese o wha mai ai ia ma tawalunga i fo'i ia le anreto o le ola o le nei fo'i tai au le tawalunga fo'i o le polakalame o le nei fo'i ba yaso o le abano se imu mori le whaafetai tele so ngai pastor la whaane kopa malo whaafetai tele lava ia mone au nanga mal te peneina tahantu o anreto o le ola le ngatara nei tai au a o le nei fo'i ba yaso a toa ia lofo le atua ia alu pelana upu mo le mana Ia faa maro si au foi, faa ima faa maro si au, ia mole au kiri shano ina ia faa maro nosi, ele faa ora tanga lo tatu, ia nei. Doi tolu minu tolo tolo tale ole tu la e fitu, ole aso lua se furu olo yuni o ani mena tupule nei aso tau sanga mafai.
1: Sio talo toto mai tatono ni usila tasiva fitu lima na au siai ele susunga ia Mark Williams o ia o se R&B soul singer tatono ni usila ia le numera tasi lunga o le local music charts mole taimi mua mua pese sa ia tusia ina yesterday was just the beginning of my life tasiva fitu tolu fai malanga tuai le vaa ale navy ni usila I muroroa mole lato solo te te e te te e atu wai ia falani ia lato fata ita inga o mea nuclear na whapena o na tau mawhai e whaatau na uina I to tonu o ngā Sami o le Pasifika. Whai ngā malananga le nā sa a wai ma Stato Minister o le kāpeneta le nāwai taimi Fraser Coleman. Lua afe sumalfitu, America's Cup Emirates Team New Zealand a manuma lo ya America I le lato ta alonga lea sa whaia I Permuda. Misina wai ngai mena tupule nei aso, tau sanga ua mawai.

0: Radio Samoa.
1: Co si líme tu? Lois for Tolu Low, Jelly July Fitul, and a four years for Rayle, Avano Masani, and Talanoil, Manuel Tayao, Eles, we all turn to Radio Samoa, Pia. Fala tilimen o tupu sa mole fo tanga mal man.
2: Fatalo fatu fo ile ne ya so fo raile la wa fionga la lo li malo fo la ne fo vaya so malo lo on sa.
3: Ya se fo man wi e tio tu sala van e swapa. Ya fa pe fo ile su ya te vai malo le usu.
1: Good morning, sir. Malo, 5:40. The total one tattoo on the wing or let one tattoo you 45 unga or the ne 40 by yaso. Tatu amato, the mawa, a matan fangas or 4 years. Swinga, yeah, amata my eye, bang with tell him, but they tell you let you know. Bang off for fanga in a fall of a sign, ah, government.
3: Yes, if you point a rayman fang let you know. Leasa failo in a pan near 40 the amatanga to sanga. I follow Tana Lava the Parmine, Yelpo Fonga. Yamalana Fatino Solu. Atino Solu, Yale, pay for your test, or so and for your swim Malu the Parmine. I ate to Nanganessa to let me for say, Petufa in of Finangalo in the Parmine, the one Matata or Mangala Solu. Ole pinangalo ko ile ole suipe kule tama cha yolo to panga ole sa awe wa pani sa psi ni ai le ko vita lai fo I ile fa unga fa ilo la tu ches ono lo na pinangalo ko ile pe te wanga I ko ile tu langa ole ai ai nga fa tu la fono ona tau ba psi ni pe a pe bole a fa ba ni la suipe kule sa mo fie me ia ia Lelal pak ini pergi pernah ni valal na oleh sah dia mana biasa se pak menino ngapok il culang ada uye le. Oleh sah fatino ia le susu engai le sebelum dia. Pada hujung mahu ia di poti e ele ifaya se susu enga uye le susu kau pule lo tu panga. Ilo na finangalo olo na ia tau dia.
1: Ya
3: ya. Ya pergi oleh culang ia ele culang awu cile kau ini. Oleh sah fatino le fak bermuanya.
1: O te lo mai mane e langa langa al fai pule fo I le fiongar safa pito ia wā langa al siri tele na fo ile leo le le o manino o le alal me kupu pe a fa mauni a mai o e ile le mingi skapo le fai pule la e la e positive langa testo le fo la fa sa ina
3: ia e te si da fia fui lata bai
1: ia
3: a wā le tu la fono fo ile a o soli ngā tu la fono le fa sino I fo la u fa sa ina
1: yes
3: a ye le fa mauni a wā e tango fia Yo lo ye ye ye ngai na fo ye mo ria ngale o leo.
1: Yes. Yes.
3: Ah ole li ola le ole. To tono le lo to fa le o sui mo balu al palmen. Ah. Pio ina le sa nga I se pisi di bode de ale sa fa pito. E si mo ni noi lo na sui su fono. Ah. Ye pe la u ma te wa tu ye. Pe le I ma u mo ye e lo fo fo il fo te la ide nga o si di. Ah.
1: Yeah.
3: E pele sa o le pisini vo le fie mana ma lamba e le o se pisini pa tau te. I la ulea ma tau ia I le I le kutu fa inga le sa fai le so nuku.
1: Ok.
3: Ia ae I ulea. O lea sa fa tino fa mwe mwe.
1: Ia.
3: O na o lea ufa tau nu o uman fa ilo al te tae o le malo le palmia.
1: Mana ia e le pa angal tar boka lai mina fisil mera na fia le na ma tala noi fo ima le fia angal mal mana fo ilele. Po a fia lai ma wai testa o a fai pule ma mingska. Ia le la ma kalivavi aku ia I fai makako sui. Fa kalima na skolo me po na so kurse fulo fe po ani
3: eh ute lo e la no le process per process le ute lo e fatti non ha eh avele I o tato no con volo su su na passa e nisi
1: eh
3: ona fa ile la to le sai di dinga ina e e fu ina ia so e e tati e ile su su na po to amo mai le le fa yuma ai ore chulanga na ile fa mo mele wa fatino
1: ba no fa fta e talo si a ba ngam mo muri fo le ma fi a fa si de twelo fo lo fo ngala ro di e talo si a ia ia a wonne ta wai min stam fa pule o le par mene o ngeile fa lo test o le wingo lo lo we got a telephone di ia wa fa pe ngeile la ka wa ku po ngei po ka yo e fo ya awala fa ya ona fo e ma sa ngi mai ka kai o lo fa ngai ne ma ngo fo lo fa sa ah ah ona sa uta u
3: ya e sa wa le sa fe si di fo ile cha cha yo le tu ngai ina wa failoa le mai o le fono le solun failoa le o suenga ia faipule le audi.
1: Okay, yeah.
3: Awa le tūlanga hoi le pe alun pina ngaro te te ilu itua ngai me hoi le le o ngāgo nga whaaswe tusi.
1: Yes.
3: Eke ke ia le mka ngā ruanga ma le official ma lobo kua kule au
1: swe
3: tusi e. E pa de la tusi aki hoi le pe se spot check pa pose. E pe e a ngai la lono pina ngaro tūlanga na sa le tauna failoa mai sa tauna na uma le fono hoi le pe o laka laka la uma le fono.
1: Yeah, yeah.
3: Ah, ko mai de ya el tato su ema wala wa sa ina le fa ina i pa mo mole. Aw ngi ya se sinam ka wale e fa muli mo mai.
1: Ai sa wa.
3: E ke te wa nga na fa pena.
1: Ah.
3: Ya e mo le lo fin ngalo. Awa e a fa pe e fa i lo ho le le le si aso ai fa to apa tino le si aso.
1: Ya.
3: Ya no vino a fa ye ye de fa i pule la e na te fa mai. Ah.
1: Ya.
3: Ya no vino la e le ya ai che lo vuol dire che io meno ho quella cosa in pia o le aba manos.
1: Yeah.
3: E fai si sanno pe lu su fai tu la va pe te fa una ide lu su fai tu la no po tono lo lo assiste bolle tutto.
1: Yeah, yeah.
3: Ah fai qua la le su una quello la ia ia una e mo ah.
1: Yeah, yeah.
3: Fai pe a vole le au ciao ma fa aba manos.
1: Ah. Yeah.
3: E a over tele la aba manos io lo vinga o quali sia so e fai qua la te plastic. Ola e kabilo milo ai ai komu ia ngai a mamalo si la sa pa ngai desi as.
1: Okay.
3: Au te lo se tu langal na ke lo hoi e ol ta u hoi na ole I la u baba I ai de fa tu la kono le wa le wa komet pal mi a pa yo tu langal e mena u bie tu la po. Ole la te penatu.
1: Yeah.
3: Au te lo hoi la te penatu tu la kono na. E fa sinu tonu ala ilo sengo suyu su kono ol pal med. Ina ia pape a faitato su eno quala qua saina che te io non masino un molto usano il pai in lima te usa ia un telo ha fatto una fono fai coi mani ai ai no di fa salano ia matula ma voi le pe ia fa ma mio lo muri ma voi lo fino fa la tua e un asunto usano che le cuore se parlo
1: ia ia sa alle
2: no lo fa sai. Mai tau atu alo o ato e sila sila ia leo leo ele fa sala wina o atau ila atu fo'i e mo lia inisi o sfa inga e mai sila fo'i I fwala au faksa ina o ani ma fua anga fo'i ia ua fa avaya ilia fo'i manatu o le malu le malu
3: atau nungu tene a manatu fa alia fo'i ele tunu mata wina ilu mo fengata fa ila mi fo'i manatu fa alia ele tunu ua fisini mia ia le fa ilo o atau ila atau ia mo mai oso fa inga o de sa idea ko la pa saina ia ono de tu la ma ko le o le I tu la il tanga te lu mor fam sinonga e le fo yesu su ema o le moriang o da mai le pa un mor fam sinonga pe fa ma ni pe le fa ba mi a pe o atu mo ruma a fa ila le fa ma ni o la la tu la ma e pe e tu le tu le wa le wa mo man fa sa la le atsa ma o fa ilo lo te le tu o le si po chulanga le sa mafuai le ngona I o le tino ono le chulanga ya ila tui e moria mai o so kaina umane ya le o kasino I kuala upa saina e ya ye mau mai o umia mu meo ele o ni kuala upa saina a o chulanga ko ele ila o balos a ya mau tutau mu chulanga wa pena pe e se ala ua fa ali e la tu wata ele I mau ya ini kuala upa saina
1: a
3: wa pe o fa mo mo le sa fa ali ya o ila to wo mo mo yo so ima o masalo mia o lo a fi le umi o la upa o fa la upa sa ina ya o me o mane mo mo yo so ina nei mo mo ya ila o malo si o du tau ya ma le mau anu anu risi me o ai mo mo fuo mo I fuo ia le sa mo kala ma ka o mo o mo mo ya wa pe e fuo ai ko ka mo ai sa a
1: sa o
3: ya pe o mai no umu na mai no mana mo mo ya yo telefoni o masini hoi nei computer light I laptops wai ngau mana mo me e ia mo mo paipa hoi nea utensils so ta ino natu whao ngai nei mene o kuala uwa saina ai peo ni tulanga nao le lan sa fisi sa oa ia zui kom sina le matu pedo ina ma o mai e lo na fina ngalo e ta ua fuhi le fisi liatu ma le ngona le tumu ula akwe si sida ima ngalo
1: ya wa pe ya ma na ya la a me tele lo na se lo ngona fo le se vanga na wa fa ma o ni ya olae o tangatai olae fangai na ma selinga ya fa lau fa asain voi le yang afka ku le ona ko ah pe fa pe lau fa ma ni le en son tu la
3: fa ole irm ta ku le ya tala irm ta ku le sai lu mo fam sino nga sa mo di ko mo tu ai sta ma ta ai le u mi fa lau fa saina ah
1: ya ya
3: ale la ma u mai se mo ma u se lo ye si ni sa ai de fam sino nga le na o mai esu su na ele fa mauni ah ele fa mauni tu inga le ale le oyo u mi o fa la u fa saina ma la u sa o lotu le tama ta ah ai pe sa au mai ai ma se fina ngalo le fa misino sa pe ngai ma mta o ma ma pe e sa ia i o mta ngalo le oyo le oyo le oyo le fa ai lua wata ah ale wa batu tanga ta fa misino batu mbau ele mfa in fa mami so le fu ai le o le moriang ai pe o le tulanga le na
1: Tato fai ure nei tae a o lease tūlanga le leimua o ngale whanau o le maata watu le o mawela tu ia internet a ele au nanga le Starlink.
3: Ia, sina mea huita vai o Starlink o ele le lei kere lako satelite hui so ta ele internet.
1: Ia, ia.
3: Ia, wau te lo huita sila company alumiana na o nanga isi atunu o Pasifika, tele lo inizila po alumiai. O le la u fai do minister o o ta si do company le la mo wa so ta inga internet ni mo wa o ma ia a wa le sa i hu sta si o company sa pa benana fai nga rwe nga ia le la u ma ta wa ti ai ku fo nga ku io fa mai no le tero tu pe le mo te usa no ko o le la fai la le so ta inga le fa nga ila stanin ku te lo se tu la nga le le mo o nga u me le tino
1: Ma lo fa te tele woman no ma ma tengo fiel fa lo tele no ne fa nga yo no lo tupu sa mo to lu lo tu tu mo ne tu e taru tele mai sa mo pa taru balu ya ma tu la no nai ba nga fo we te pena e fa mon mon
3: o le wa to fiel ma lo le fiel ya bu Clarence Nelson e ave mo come si no su lu fa inga ya o te mali bu le sa ave mo fa mo si no ta tu fa mo si no ma bu lu mo le ne ye tu wa lo ye tu pi no fa mo si no ile nga tonu le vai so nei ya le la wa mai fina nga lo le ma lo le pa le mene na porte na fa si si le pa le bia o le voto fialo ye le fiona ya gu ye be ma kom si no su fa inga o se to fina ma wa lunga ma te wa lo fo ye le ma lo ma wa tonu le te usanga talu na ma no to fina a le la wa fo ye le fina nga le ma lo ya le u fi si ye na sa manis Ole wa mose so ta ingo fo in minsi sa o le mtanga a wengo kune oka na tulam si usi manga ma ufa ilo mai ai. Olo tu mau level vai vai ngai afe se lauta la o le a mau o le taui. Mo te ngata ole tu ma lo sa fat. Ono le esa ye ili poti le ato pa ui la lo ona uwa to tele ye te ngata ye mo toi mau ai fo murmuli ile disi. Tugu afe fa se lau lima su fitu. Le lawa mau e fin ngano fo in minsi ta e se feido ingana po. E tu mau ale le tobi tu pele a fese na wei si tu pele au mai ni usila ho nei e ta pena ile am tanga le pui pui no ko si si manga i tu malo mere tu mai le va ale no tu ina tai na tai fane ya au le la tu ina tu pele mo wela tu be fasili le e fa tu mo wela a fese la mo sa fata wa to fin fidia le au nanga le no me productions bole si tobi tu sanga na te tapena ina i tu vanga le tu sala o Samoa Ya o se tala on fam si longa wole fa ye le leon fa ma ni el mori ang le habita le fast the mala. The ma fa ye le mali o se tama. Ya o le fo uwa fa lo mai el de ta el malo i te ur mangal pa le ne na po. Le ale to pin fi lo ingam tu si tala de ma san fi e vai aso te tasi te vai fa lo tele te ma san yo le te tua mai samo.
1: Alo va taila tino la mai mo na fa fa tal van bo ta tu ni si la ta na le vai sa mo fa la tele mo ta tu tala na pe fa fa nga tele nei ta ya ta fa i u le tu lang o ya se ba nga la ta mai na mai ta wa ba ba na fa mo mo
3: o a mo se bi ni o tu a lo a lo o ki tia pe ta tu tu ni u ma o mo ya o ma na ti mo ya fi ai sa mo i ni si o te ni ele o ya i ya ni fa tu no fo i ni la te ngo fa ma si a mo lo fo nu o ta tu tu no Ao le vaina le tau mo le so i whalwha o a pia o manono i a whapea fo i a le pata sa fata si umu ma le whanga e awa o inisi o temi matimu fufuwa ya inisi o vaenga. O le vainga I le tau ile so I sale longa msale aula fa asolo atu ya vao o asau fale alupo mimilo mai palauli malata mene yafu e awa o fo inisi o temi ya matimu fufuwa ya inisi o vaenga. O le vainga ile numana I le tala o le tau a matatu ile asoa tayao ia olo yaina I timu po pa penale so mo fu mo le so gol vai so po le ato ulu va va so lo yaina tim ia le tele le tau mo le so le
1: pa lo fa te tele a ta tele fa to fa lo tin lo to the comments se ta sio ta pa nganga ban ban fo le le ola to la fa fa test o drug test il fa fa ngal wenga e fa ya mo wa ya le result il te mi le fa ya le fo le le ia olo no wenga la e bon basigi a come baile fa ye chester ba ngale fa ma bawa a ele ka sending ai se lape so e a
3: oi ia masalo la ol chulanga na a fa yo ngai fa ya la coaches ye ma bawa ya o lo chal chulanga le ya I de am tanga mai o le fa bo mbole e fa ye ba ngale ol no ko nga o so so no pa se ni so na ve le fa ina tu na bueno
1: ah okay
3: ya o na mo fa pena hu da so ngale na so e ya le chest po ya le par mi mla na kapeneta na mai on face enga ya no to alu le pe ba ya so pe ya ai fa to fa ilo mai ile o to no mo su enga na
1: ya okay
3: ai a fa yo ye si su enga o fa la fa sa ina o su e ama mo wa ya lo mo vina la pe ese ni masini o fa nga na su
1: ya ya ya
3: ai ala una ti ti le su enga ye fa ti no le E kau yai mambo meanga o ngai baila au ngai o ngō PXO kaya ngai mei o o le su e nei e leo leo a kongu ae pio resi tu ulanga nai ta wale su e su e le nei a ngambanino
1: ka ke musu a koe fōi malimai kai malko viki fōi le fai le tese positive le pō isu kwa makau ae neka tebe le pō
3: ya boi Oke, lota vai man fa mu fu mala chulu. Ya war wa ku fu ko viki mu ku isu fa pena.
1: Ma tena fi ona no ni fol ta to gan ver ne vayaso. La fa tu morir wi kene uso.
3: Soy muy.
1: Ya fa se. Tarom so tenga samo mana fi ona. Ngal ban ban na sfiol ta to wa we de samo ipi up no ba tu ta tu ta fa na tele. E lan to tu e leta ole tu la balu leta ne. Telefon de ngas fa na ora de fo I. I am fo.

0: tausi. O fai lua mai ele minstan tanga luenga o puna oa, fale na atura ma sio sio manga. O lo iai de faa soa ina o le sefuru miliona. O le atu maupea o na maua ele tangata e to tasi o lea i tu malo. Le aufa inga o le taubitupe e tasi le afe se lau ta la. O lo iai le faa miliona ta la o lo o totoe. Mai le vai ngā tupe lima miliona na mua mua au mai ele malo ni usila. A wā ngā luenga o le faa mamaino le sio sio manga o le ngāta i fale. O lea i tu malo ina ua tuana i le ngoto le manuau ya o kitopa. O le tausanga ilua o lua faa. Mo wa faa liai ele minsta le to faa ya ale vena ale. O le tupe lea o lo tutoe o le a faa o ngā ai le sidia ele miliona ta la. E faa lava i le faa soa ina o le taui. Le ua mai o na fua fuaina mō tangata teitasi o le tū mālo o safata.
1: O le tūlanga i le mata upo fuaile le tūfta fuaina o le selene safata. E sila fia fuai o le ua toe whapopo le tōtele o le ati safata i le nomela le safapea e tūfta fuaile tai ape se lauta la tangata. Eta isa ele fofanga le komiti e tau fitunai e ono mafaiela ona toe fapa ule alo le tupe a safata al tangata e boa peitai ane o ia isa fina galo al kapeneta ole a faa waupea ona talia e safata e uia ena wasi itai le numela wa faa popo atu ma ole asilia ma le sultasi miliona nei lo le 10 miliona le tupe o le afa matu ina tu mo sapata. A le alu e pele tuftufanga i le taiafe se lauta la tangata. O le tulanga na lewa o yai. E mau afa mautu waile pinangalo foe le kapeneta. I le tulanga le i le selendi mo sapata. O na olo yai nisi vai ngā tupe sa afa matu in mai mo mua. Mo le afa mautu ino ta pinanga mo le molba yo le la yel seleni le ola au mai e fala baile o 12 ha tu pela fam tu na tu mo sa fata ile sidia mo le sputa si miliona tala
2: se mezo fina garo lo fion al minstal tu lang al fate si mal 2 miliona si umu o fe au mai ile tu pe e au mai New Zealand pe e mai si si tu pe o to e o tu pe na mai mo mo
1: wa o yel fo fanga le fata tal no pe ma manusila le tulanga i le taui mo safata e le whamaunia le mea le whai mai e le tue mpayanto e mo mesi tupe mai New Zealand e si sia foi ngalmalmana o le te le alisi vahenga o le vaalea ele i mo ele i o atu e ile tango fia ina ele vaa ma New Zealand o le ave esele o le vaa po le tukwai pe o le vaa tasi na tulanga o le a o ia i wae. Pe ave le ese le waa pe tuu le waa. E tau waa o na iese peutanga ina manu sila. Isa isi wae ngā tupe wha amtuu ina mai mō sā mōa. Pe o loo fata sa noa le teminei le tulanga lea i le wae ngā tupe le mo le tau i si umu. I le tulanga lea le si fate si ma le 2 miliona.
2: Le ase umi e tali aile tau idea mo si umula upiong al minsta?
1: Ewa al temi nei o lewa panga solo le sa ingia umo fenga. Mai la to umai e faa fe lua se lauta ngata si umu lewa motinoa wa afia. Lewa amata panga solo sa ingia o la to fenga poele le motinoa aia i la to o la famatu ina ato se alo. Lo talia pele fauta nga inga malamalo nusila. Temi nek, paulmea ole on saipea. Lo fanga solo pe, ia pata talonga.
0: Le fionga ili minstao mtanga aluenga opuna oa faa le natula masio si umanga isi faso ta inga ili poa na po. Le to faa ya ale vena ale. Ole uwa toi tusi a aole pulenga o tanga te taa fao Samoa. Ile au unanga le ono mea productions. Nā te wha'a wau o nā te pena tau wānga sa iri aise tau sala o Samoa, mō le isi tolu tau sanga. O lea filifiringa na tau nuu iai, i le mae o na forasia i lea au unanga tū maonti, nisi o na tā penanga tau lai mō le siitia o lea tau wānga i tau sanga o iluma, ai maise o lana ta iala, e lima taita ina aia na tā penanga uma i le luma nai. o fa

Mai ngola tamari nei talo tau nei foi tau me ole tai au vava du sa mo a luose fulu ma le tolu wa le ma fan fan por pe velo le ea e ire nei tai me ole tai au e tō mau winga a wā o le tau i Samoa te wangarani se vāenga langi di lei e foi vāenga o Samoa e pa oi timu e ire nei foi asa for reile a mā vai atu e mwhaina o le luose fulu vāru luose fulu iwa degree sounds asa mō rungo na pe velo le e Samoa Eri nei foi aso luose fulu male fa e lona maumalalo. Ya, te fata lofa tuai pa o mali tala pukalame. Ele, mai momo alfa fongo mai, mai America Samoa, pena foi Samoa, ya mali fa fongo al tatu FM 106.1 i Samoa. Palo la vale soi fomo rio nei tema le tai au. Tatu wasi asi le tuatu i Australia. G'day mate, malo si fomo rio. Pangal tala pukalame so se vanga Australia. Ele la mua in Canberra, oko se marudu, tasi alo iai. Malulu de neva ngor tai o winga fa ma wina le tau le fa solo na awa o e le sos put fa mo ngor malulu fa ma wina mo le mo Canberra e le first for ele fa tano fa malulu le tino i melpone malulu la verse fu mo wi op sfulu le malulu e le nei tai mi o le tai au papa ya tu pu o le tai au awa fo malang le lady so tai mi sfulu fa malulu ngor malulu fa ma wina Ya mo melpone le sopa va tipe tu san maru lu melpone ma aukilani Sini Australia ma lorsi fua good morning Fa aftaine fata smal jarbo kalame ne tae asfut tasio le maru lu le ne tae mo le tae afa solon awa opa utimu Ni so tae milang le lepo ni so tae misi fulu vandu marunga le maru lu fa mawina mo melpone le so Fa taro fa maru le tino i Brisbane Australia lo taro ma futa le ne tae maru la versi fua maruia Sfullu olo ili mahalu ulu ni ne vangani tahaya fasaron awa wapa unai wanga ni so taimi rangi leifo ni so taimi ne so ma rein mafanfana rosu tasi ilona maulunga mole ne foi asporele a Perth au stadi sfullu olo ili mahalu ulu ni ne vangani tahaya fasolo ina pa utimu sfullu badu marunga ni mahalu ulu fama wina mo Perth au stadi ne foi aso tere na vanga au stadi amal tulango ili tau fama wina mole ne foi aso forele Se vaan talon tau, ili no whanga fasa longa Radio Samoa, Tamaki Makaurau au ki lani. Vavai atu wha marmar mani tae a whai ampa o timu. Sputasi lo ili mahalu lūne ne vangana tae au tu mawinga. O le tau lia soe pa o timu e ma mafati munga ni so taimi. O le whamai lawa in tau e atu lau auri. Ia o mou atu ma mafo na ti munga. Marsavili e angi mahalosi mai sauti si sifo. Iwa sifun kilomita re tu lalo na mahalosi e tau fwina o atu na fia fia na nei. Ia o mou atu na mahalosi o na fwai sabili sifun fa. Al maurunga nai o ille maurunga le malulu ar ea wha mawina mo aukilani. Mo le nefas for reile tae ape au lia, ala sui mare tau wha solo na awa orang de lei. Tau fia lolo fwoi malulu tae aus fwoi fitu lona maurunga, fia lolo fwoi asu saa, ma neia rangi de lei li tau sifu nubalu. Nog al malulu le asu saa, ia wha solo tredi le asango fua, so lua, so lulu, as tofi o le nava yaso, ma vaya tue ma neia le tau rangi de lei, ai malulu fwoi mare ea mo tahatou i aukilani. Nae sirfia le atunou, Yo kako il nevoi time on the winter. Yo season winter season New Zealand Uni you like Kuso. Ya kako inga le la umatu Uni. Ya me foi u le mau Kuso ko fiorono. Ya kako si ei. Pai ngala tamari na o le tau le nevoi time on the tie out. Le tau tuar bide samo. E na o luas furuma le luo. Cha enele tula e balu. Tato tala mai samo. Tau lungo tala mai samo. Kwenye fafonga le tino te fasa la wina pe atale tu lai se fulu ma le lua le ori le so ma le fitu po ana nei mo ni faf te tele le sui e rudi sa mo e pia le fionga ngan malmana tu marvao tanga paya tibi o tanga paya maro faf te tele e le tautua ma le uranga e le nei foe vayaso ato ya o bano yo lo fa penaun sin fia le tino e le so se baeng o le kilo pero lalam papa o isamo tele mo lo tupu isamo e le aso ma le aso o le vayaso a luas fulu lua ma le afana o tia nele tu la e balu Ya, si mana mai mungkin orang faham orang cakap orang ni macam tato mahu faham semua.

0: angatu male upulea o tau fietau na vese mtato fama maunga ole meti viva pulpula ole o mai o sia mani nei ere iso no mai a lato ngā luenga fo ina fai no mai loa ati na e Samoa ele ma fai e se tala fa soropito mto e sui ale meno mai sia mani fai nei o ina na matuatu la iai le to mau aingo Samoa ele metau na iai no mai sia mani vai pola ale melei Samoa o mai role develop fonua lana lau o latu iloa. Fonua tau Samoa, e se lau pasene le teimina, o fonua tau Samoa. O mai role o latu, lale a uana tau faisi amani. Tau mafai ina ye fau le malo, ala ilon fai fatal tenonga le fonua tau Samoa. E mai fonua fa ngal malo. Ele yo mai si amani fai fesuia inga le fonua fa le ngu ul malo. Ngole ma ave fonua. Nga mai mol malo. Ata tu fu fa ta taula ana le fa ya sia mani le melia e o mal termine le ni fa nu al malo le na to fo i mai lava fa nu na tala no sia mani male tu nu ma mai fa nu e ati na e ai le malo sa mo na u ma le fa yu ngai fo i sia mani e tu fa nu tu i fa tu i limoni usila o le malo na va ia ta to wi no mo sia mani e o mai la termine ne fa nu e ta te pisaine o fa nu no mai sia mani fa to na mai mai fanua fa le nganu di le fa palang le hati na e nei le tu e avo manatu la fiong fa mo tela ilang o tala va e a ele le tu lo fo yo le fo mate no fo atu o mato fo so tangok na kemi sama ki ina nei me ane wo to manatu le la wa man wa ele si de si le fa mu di atu na e mai mo mai mata po ile tu no ol mafu angle na ina nei me ane wa anga ngangu vale Irina luenga safa, ya ye mountino, ilo se siya itu. Ile yovo isha mani maave se iota se ele ele osa moi vafu. Na ole tau tau le maure na ala ufiong alfongtelai. Ino ye malu tate ufa mamonga, avese le opulea. No maitanga ta siya mani, mafaa valea sa moa avese.
1: Ale me vivasa o la
0: ufiong.
1: Ia, ole umata watu no foa, ia, etu sae fo yo. Ole vayanga mua mua, fa... Por aí na lei foi tudo sobre fono e na yetu esse fa pungalea sa sa un orta e tau leitu nga u fa vale si amani sa mo malanga nga falo alo tu esse mai fa mo mo fono e la u fiona tai tai leitu nga e si va nga ole wa
2: e foi le ole fa sa nga o tanga tai na la tu fa tau fa nua ma o me o o history fa mo mau le tala no atuai ele va pe velo smiki o el sia mangi e fasi se ai fa mo mo o tala tu o sa mo
1: ia
2: e ton fa sa ol melia e ku sa pe ese le faiga a tala ku o sa mo ma me na tu pu te mi sa mangi ia
1: o le wa o le wa so so atu no fo so so atu no fo lo fo fina nga lo le fa pe mai tala tu a o le upu a ia le fa nga ina fa valea ia o te manatu ele tau fa nga ina langa longa winga ua maua se me se awala fo ile le fatong fitting fight polo inga le failau tusio fono malo so atau ia tu ese le upulea favalea ua tatu taunu umai tatu malo longa o le tayao o te fasi silatu ua fatatia ese tau unmanga fono au faitula fono bolana malo longa masani o le tayao

0: Ua mafai o na au na atu la polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atuluu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Polo kalame le leimo o ia ta alo falava. Oni langona matongo fia ma le faa ngaitia le faa nao mai o sepe fau tono se ainga. O te manatua le taimi mua mua na sisi iai lo ua fafine matua le fale mai. O le taimi sili lea o na taa ua I tala faa solpito lo uolanga. Sa o mili mili ma faa sa soo na songi atu iai taimi uma. Ile o langa ole nei teine sa tausi lea lofa, lea lofa le faa tuwa oia. O le ngalue ngale tinama le tamaa sa o mata ina. Ma awa o inai fo ia uele tua. O le taimi e faa mama inai le tamme titi ao na pekingi sa itu laulau faa fonganga. O le tinama le tamaa moni o le tamme titi. E le mafai o na faa fiti. Pe ino ino ile manongi o le na pekingi. E tu salava pe sui faa fia ile aso etasi. E le faa fiti lava le tina po le tamaa e faa mama ina le atalii po le afine. E mana tua ai le alofa o le tua ilana whanau. E tinga alava o na lelelei, mamanongi leanga a miwa tangata. Ai sa ale I whaafiti lava le alofa o le tua, la whaatino ina le alofa o le tua, ili whaalotanga ili toto malingi o Yesu Keriso, e whaamama inai I tato I aso uma. O le fina ngalo fo I leo le tua, ia mafai o na tatu langona le alofa whapea, iyo tato uso a tangata. Mole mauri tuspa ia, Ia o tou fe angalele iai, ia fe muti muti vale iai, lo o tou alofa. Fatino lo alofa, ia e te talo ma fa maangalo mo ilatou, ia e loto fo ai, ia evi ia ista ngata I lou lava fofonga, a bea oe ma wo ia so leanga. Ia e talia le alofa Yesu e te olai, o na a bea le oe ma ta ngata alofa e le fatua oia. Mana tua, e le lei mo oe.
2: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City